Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis. Hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

Ring FM Räpinas 101,7 MHz. Your music instructor.

0: eestlane joob praktiliselt kaks korda rohkem, kui on peetud mõistlikuks ühe rahvuse genofondi säilimise ja tervisliku sellise elukeskkonna säilimise huvides.
1: Eestlased on joodik rahvas. Soome-ugri rahvas on joodik.

0: te olete ju täna joobnud ja täiesti purjus inimene.
1: Ma loodan niimoodi, et kus me oleme vahel kurat. No, ma tunnistan lühesti, ma tõesti ei tea.

0: Stress, pidev stress. Selle vastu ei saa mitte midagi teha. Ma olen ise 5 korda Vihma raidus olnud. Ja näete, siia vahel.
1: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

täistunni parimate hindadega iga päev toob sinuni hinnapomm.ee. Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu rahal tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline, tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või kliki end e-poodi üle Eesti hinnapomm.ee. Hinnapomm, see on pommikindel valik. Ring FM.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, sadu on ajuti tugev ja on äikese oht. Mandril tekib paiguti udu. Puhub põhjakaare tuul 4-10, puhanguti 14. Saartel ja rannikul valdavalt põhja- ja kirdetuul 9-15, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Kagu-Eestist alates tuul nõrgeneb ja pöördub järgjärgult idakaarde. Soojakraade on 9-15. Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest. Enne lõunal võib saartel sadu veel tugev olla. Õhtupoole pilved ja sadu hõrenevad. Puhub idakaare tuul 3-9, puhanguti 13, saartel ja rannikul valdavalt põhja- ja kirdetuul 8-13, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Soojakraade on 16-22.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee
2: Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

Täistunni parimate hindadega iga päev toob sinuni hinnapomm.ee. Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu rahal tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline, tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või kliki end e-poodi üle Eesti hinnapomm.ee. Hinnapomm, see on pommikindel valik.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, sadu on ajuti tugev ja on äikese oht. Mandril tekib paiguti udu. Puhub põhjakaare tuul 4-10, puhanguti 14. Saartel ja rannikul valdavalt põhja- ja kirdetuul 9-15, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Kagu-Eestist alates tuul nõrgeneb ja pöördub järg-järgult idakaarde. Soojakraade on 9-15. Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest. Enne lõunal võib saartel sadu veel tugev olla. Õhtupoole pilved ja sadu hõrenevad. Puhub idakaare tuul 3-9, puhanguti 13. Saartel ja rannikul valdavalt põhja- ja kirdetuul 8-13, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Soojakraade on 16-22.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Täistunni parimate hindadega iga päev toob sinuni hinnapomm.ee. Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu rahal tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline? Tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või kliki end e-poodi üle Eesti. Hinnapomm.ee. Hinnapomm. See on pommikindel valik.

0: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eesti maa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest. Õhtupoole pilved ja sadu hõrenevad. Puhub idakaare tuul 3-9, puhanguti 13, saartel ja rannikul valdavalt põhja ja kirde tuul 8-13, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Soojakraade on 16-22.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutu maale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee

0: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa 6 uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa 6 saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
1: Luunja kutsub 17.–19. juulini Luunja mõisapäevadele. Reedel Simmani päev. Kristi Metsa näituse avamine Emajõe Suursoo keskuses. Kavastus mõisapargis tantsuõhtu Mäeotsa kapelliga. Laupäeval laadapäev Luunja jõe sadamas. Kolmepõrsakese teadusshow. Õhtul kontsert Roosiaias. Tõnis Mägi, Ain Nagan ja Kärt Johanson. Piletid saadaval Fientast. Pühapäeval Luunja triatlon. Vaata lisaks luunjakultuur.ee.
2: Karglas paigaldab, karglas parandab.
3: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
4: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
5: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
2: Karglas paigaldab, karglas parandab.
6: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kutseõppesse kestab 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
7: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
8: Kuumad 90. raadios Ring FM.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee. Ring FM.

0: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510711.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

0: Täistunni parimate hindadega iga päev toob sinuni hinnapomm.ee. Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu raha tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline, tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või kliki end e-poodi üle Eesti hinnapomm.ee. Hinnapomm, see on pommikindel valik.
1: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 megahertsi.

eest ütles kuradi kurat me ühest NFSV-st.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool saja poovihma, kohati on äikest. Õhtupoole pilved ja sadu hõrenevad. Puhub idakaare tuul 3-9, puhanguti 13, saartel ja rannikul valdavalt põhja ja kirde tuul 8-13, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Soojakraade on 16-22.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust kõikidele, kell on saanud 7:04 peale ja algabki siis järjekordne Lõuna-Eesti hommikuprogramm. Me oleme suutnud siis venitada kuni neljapäevani välja ja päike on isegi välja tulnud. Kairi Ilma ekspert, äkki tahad natukene siis täiendada neid tähelepanekuid väljas olevast ilmast. Tere hommikust.
2: Tere hommikust. Võin täiendada küll, praegu on 13 kraadi. Täna tuleb kuni 18 kraadi ja näitab, et seal ühe-kahe ajal natuke vihma ka, aga õhtu peaks tulema ilus. Nii et õhtuks äkki julgeb isegi mingit plaani teha, kes õues tahab olla. Et siis ei pea kartma. Eilne oli nagu korralik.
1: Eile sadas nagu pool päeva lihtsalt konkreetselt nagu kallas. Mm-hmm. Et mitte, et nagu tilguks natukene, et sükkene sabin... värskendav sabin, vaid nagu ikkagi kallas, sest õhtul oli ikkagi päris äge see asi, mis seal väljas toimub.
2: Õhtul oli korralik ja meie olime Kadriga eile kontserdil ka, nii et sellest ma võin siis hiljem rääkida ja me olime lauluväljakul kassime ennast siis.
1: Kile jopet selles või need keebid mm-hmm, peale.
2: Mm-hmm. Ja saad aru, kui kontsert läbi sai ja kui ma juba jõudsin äkki vist kesklinna, siis hakkas nagu veel kõvemini ladistama, et kui oli ootad, et äkki nagu õhtu vaata pidi järgi jääma. No ei, ei, need lombid ujusid igal pool, nii et korralik õhtu. Nii, mina siis jõudsin tiba hiljem koju, sain natuke hiljem ennast siis voodisse sätitud ja hakkan minna siis magama jääma.
1: Jüri!
2: Ja saad aru muidugi, koos siis kajaka kooriga, neil oli vist proov parasjagu või midagi, sest nagu see kisa, mul ei ole sõnu, et mis tekib, et kell on kesköö ja neil on vaja kambaga koos siis nagu lennata ja kriisata ja laulda üle terve siis nagu taevalaatuse seal majade vahel. Vahepeal ma tundsin, et nad nagu veidi nagu eemalduvad, et äkki nad siis lähevad, otsivad nagu teise koha. Ei, nad tulid nagu tiiruga tagasi. Siis mingi kisavad lihtsalt siin kahe maja kohal ja ma panin lihtsalt akna kinni ja üritasin nagu magama jääda, et no see on ikka tase, see on tase, kuidas nad ikka on otsustanud siia karjuma nagu jääda.
1: Ma arvan, et äkki tänase loomapäeva puhul me peaksime võibolla tegema mingisuguse uuringu kajakate kohta ka, et miks nad laulavad ja miks nad nii julged ja suured on.
2: Ja ma olen isegi helde, et ma ju nimetan seda laulmiseks, sest see on lihtsalt nagu karjumine selles mõttes. Aga eile siis enne seda, kui ma kontserdile läksin, olen kodu, siis on diivani peal, kell on lahti nii nagu ikka ja siis ma kuulen juba ja pum, maandus sinna akna laua peale ja ma lõin ukse või tähendab akna nagu enne kiiresti kinni, kui ta jõuab sinna nagu tulla jõllama, et siis ma natuke ootasin, ma piilusin kardina vahelt, siis kui ta oli ära läinud, siis tegin akna uuesti laati.
1: Vestlesite ka midagi?
2: Nope, aken läks tuimalt ta näo ees kinni, ei ole mul midagi tal öelda. Nii et...
1: Sa käitud julmalt loomadega. Ja ma saad sellel aastal selle loomavihka ja tiitli.
2: See on võimalik, aga ma olen ennast tagasi hoidnud ja mitte midagi nagu teinud endale lindudele ja mina vähemest ei toida ka neid mingi saja viilakatega, et nad ikkagi käiks mul veel seal akna laua peal, nii nagu seal vastasmaja inimesed on. Et ühesõnaga põnev, suverõõmud, mis ma saan öelda. Aga siin ma olen 6 tundi und ja tegelikult ma ütleks 5:45, sest mul läks 15 minutit aega, et jääda magama.
1: Jüri hirm oli nii suur, et ei tahtnud
2: unida. Ei olnud, see kriiskamine oli nii suur. Et, okay. Aga jah, kontsertist jõuame täna hommiku veel rääkida ja saan teha väiks ülevaate, kuidas meil Kadriga läks ja mis me siis arvasime.
1: Jaa, täna on meil muidugi doktor Sterni lemmiku nurka. Täna tulevad meil väga muhedad külalised jälle siia.
2: Väga tore.
1: Nii et näeme siis nii helis kui pildis ja igast muid teemased ka mustulinnapäevadest räägime, sellepärast, et sinna me jagame ju sellel nädalal ka pileteid ära ja tulevad siis korraldajad ka rääkima, mis siis täpselt seal toimumas on ja mida näha saab. Nii et mõnusat kuulamist teile, hakkame vaikselt ärkama, kallid lõunaistused.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev vabapääse 11. juuli õhtul toimuvale Mustvee linnapäevade kontserdile. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Mustvee. Lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Täpsem info mustveekultuur.ee.

0: tere hommikust siis kõikidele, kell on 7:15 ja silmad lahti, päike paistab, on neljapäev ja kuupäev näitab meil kalendris 9. juba ja 9. juuli, vaata kuidas aeg lendab.
1: Ilma naljata paar nädalat veel ja siis on juba august käes, ma juba eile rääksin ka Kadrile, et suvi läheb sellise tempoga, et ma pole...
0: Juba jõulud käes, eks jumal tänatud, sulle nii väga meeldib, kajakad tõmmavad väiksemaks.
1: See on pluss, aga me isegi seda mainin. Vaid et selle mõttega, et issand, et peaks nagu kiirelt tegema veel mingid plaanid seni, kuni kuhugi on mingid plaane nagu teha, et see kõik läheb nagu lepasereegat.
0: Mm. Kui lepasereega on meil ajaloos seda päev läinud, siis vaatame selle ka üle ja hakkame pihta aastast 1805, kui otsustati avata Rakvere kreiskool. Aastasse 1918 ja Ameerika Ühendriikides, siis Tennessee osariigis Nashvilleis, põrkasid kokku kaks rongi. 101 inimest sai hukka. Aasta 1937 Tallinnasse saabus siis meie esimene allveelaev Lembitu. Ma nüüd ei ole 100% kindel. Üks nendest on veel Meremuuseumis, kus juures väljas ka, kas see on Lembit või oli see teine?
1: Jaa.
0: Ma olen kusjuures selle allveelaevas käinud ka, aga noh, et vana inimese aju ju enam ei, ei registreeri.
1: On.
0: Aasta 1955 tänasel päeval filosoof ja matemaatik Bernard Russell avalikustas Londonis enda ja veel 10 teadlase poolt allkirjastatud Russell-Einsteini manifesti, mis siis kutsus ülesse mõtlema tuumarelvade kasutamise tagajärgedele. Sellele mõeldakse väga siia maani, kui läheb kuskil mingisuguseks kakluseks endiselt, jah. Ilmselt on see nagu inimestele teadvusesse jõudnud, et kui üks pomb annakse kellegi teise platsi peal plahvatama, siis see tähendab seda, et neid pomme tuleb igale poole korraga. Et hoidutakse ilmselt, noh, mõistus hääl on kestma jäänud. Aasta 2006 tänasel päeval. S7 Airlinesi lend... 778 lõppes Irkutski lennuväljal õnnetusega, mille sukkus 125 inimest, nii et suhteliselt must päev ajaloos, aga sünnipäevalapsed. Täna aastal 1929 on sündinud Maroko kuningas Hassan Teine, muide, kui sa veel ei teadnud, kuidas sa seda päeva tähistad siis ka.
1: Hea küsimus, Maroko teega siis.
0: Ilmselt küll, jah. Siis täna on meil siia ilma tulnud ka Ameerika jalgpallur ja filminäitleja O.J. Simpson. Aastal 1947 tema on ka väga karismaatiline kuju.
1: Väga värvikas kuju.
0: Jah, erinevate asjadega siis oma elu jooksul silma jäänud nii spordiga kui ka mingite...
1: Muude
0: tegevustega just, kes teab, see teab. 1948 on sündinud Eesti helilooja ja dirigent Priit Raik. Viktor Janukovic, Ukraina poliitik 1950, siis USA näitleja Tom Hanks 1956.
1: Üks lemmikuid peab ütlema, kõdagi läbi aja väga sümpaatne näitleja.
0: Minu mõnest ei ole olemas halba Tom Hanksi filmi.
1: Nõustun.
0: Kõik kõlbavad vaadata. Aasta 1965 sündis aga Ameerika rockmuusik ja näitleja Courtney Love. Eestisse tagasi Eesti näitleja Indrek Taalma on sündinud aastal 1967, täna siis Eesti koreograaf Jüri Nael 1975 ja Eesti telerežissöör Elo Selirand 1975 samuti sünniaastaks.
1: Palju õnne kõigile, kes tähistavad.
0: Jah, palju õnne.

0: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa kuus uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa kuus saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
1: Sel nädalal A1000 Marketis nõo triibuliha marinaadis circa 1,6 kilogrammi, kilohinnaga 6 eurot ja 29 senti. Alkoholivaba õlu Alexander Bohemian 0,5 liitrine purk 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
3: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17 ja 18 juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Kosmikud, Triseerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta bilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
4: Suur Näss Mõisajärve avamispidu 11. juulil Antslas ansambliga Regatt. Peomeeloolu hoiab DJ Janek Koja. Sündmus on tasuta, aga võimalik soetada toetaja pilet kalamaimude järve toomiseks fienta.com. Toetavad Sänn & Män, Empe Puit, Lehar Neve, Mägiste Põllumees, Aigar Raudsepp, Haukalaat, Krossi Toidukaubad, Ehituskaup 24, Haugas Transport, suvepeod.ee ja Antsla Vald.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

0: tere hommikust kõikidele , kuulake nüüd , milliseid auhindu meie käest on võimalik võita ja ikka ürituse pääsmeid meil on hea meel ära anda . Sellel nädalavahetusel toimub päris palju ja toimub ka näiteks Mustvees . Mustvees peetakse linnapäevi ja kogu see suur üritus siis kulmineerub suure peoga 11. juuli õhtul , kus siis Horoskoop ja Heidi Tamme astuvad üles . Maumer on kohal , Traffic , Pürmüüt , Grete Baia ja Andres Puusepp teeb veel lõpuks ägedat diskot ka .
1: ja kui 11. õhtul juba kontserdile minek on , siis tasub minna juba päeval , sest 9-5 toimub Mustvees suur suvelaat , lai kaubavalik on muidugi laevasõidud , Peipsil kopterilennud
0: ka .
1: No see on uhke , mina ei ole kordagi saanud kopteriga lennata ja ma olen nii mitmeid kordi vaadanud laadal , et näed , sealt see kopter jälle läheb ja tõuseb ja maandub . et ärge laske seda võimalust käest , minge proovige ära . ja kõigi laadapääsme ostnute vahel loositakse välja ka väga ägedaid auhindu , näiteks Rally Estonia passid , peaauhind on 500-eurone Coop kinkekaart , nii et minge siis juba laadale ka . meiega loosime välja siis sellele õhtusele kontserdile pileti , selleks et osaleda , saatke sõnum numbrile 1616 , märksõna Mustvee , lisa oma nimi ja elukoht ka , sõnumi hind 1,90 €.
0: ja piletiloosiks läheb meil siis juba siin saate lõpuosas , nii et saatke aga sõnumeid tõepoolest . muide , Traffic esineb seal .
1: jah .
0: Trafficul on uus lugu muide .
1: Oo.
0: Täna saame kohe mängida siin esimest korda . Lugu on natukene kummaline ja ei kõla üldse nagu Traffic. aga no ja eks need on muutuses ju ka bändid , eks ole , oma asjadega .
1: laseme siis kuulajatel ise otsustada .
0: ja pealkiri on ka kuidagi imelik . Husqvarna .
1: okei, nüüd ma olen huvitatud juba .
0: oled jah ? Kuulame Traffic uus lugu . Husqvarna .

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
1: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on plokk, mil nimeks lakka.
5: Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk ECO380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka blokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo Ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
6: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadi ja oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
7: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.
8: Ole tasa, äkki naabri kuulevad. Ma ei taha, et nad teaks, et sind jätkub veel, jätkub veel, jätkub kauemaks. Pole tõsi, mis nad ütlevad.

0: kell on saanud 7:46 ja horoskoop, mitte ajalugu. Sellest juba sai räägitud. Aga tõepoolest vaatame, mis horoskoop siis kirjutab. Jäära kohta öeldakse, et täna tunned, et oled kogunud piisavalt hoogu, et viia lõpule mõni oluline ettevõtmine. Tööalaselt võib avaneda võimalus näidata oma algatusvõimet ning just see julge otsus aitab sul silma paista. Suhetes tasub olla avatud kompromissidele, vahel viib ühine lahendus kaugemale kui üksinda tegutsemine ja õhtu soosib hästi aktiivset puhkust või suvist väljasõitu.
1: Sõnn neljapäev soosib rahulikku, kuid sihikindlat edenemist. Võid märgata, et mõni viimastel päevadel tehtud pingutus hakkab juba esimesi tulemusi näitama. Rahaasjadest tasub vältida impulsiivseid otsuseid ning keskenduda sellele, mis pakub pikaajalist kindlust. Õhtul toovad rõõmu lihtsad hetked lähedaste või hea seltskonnaga.
0: Järgmiseks on kaksikud. Täna oled tavapärasest uudishimulikum ning valmis proovima midagi uut. Vestlused kujunevad inspireerivaks ja üks juhuslik kohtumine võib tuua huvitava idee või kasuliku kontakti. Samas tasub oma tähelepanu teadlikult suunata, et pooleli olevad tegemised saaksid edukalt lõpetatud. Õhtu soosib kerget meelelahutust ja häid emotsioone.
1: Vähk, sinu jaoks on tänane päev hea võimalus taastada tasakaal töö ja eraelu vahel. Kui oled viimasel ajal palju teiste eest hoolitsenud, siis nüüd võiksid veidi rohkem tähelepanu pöörata ka ise endale. Tööalaselt aitab rahulik ja läbimõeldud tegutsemine vältida liikset stressi. Õhtul mõjub hästi aeg looduses või koduses rahus.
0: Lõvi, täna oled enesekindel ning sinu positiivne suhtumine tõmbab inimesi ligi võimalik, et saad tunnustust ja häid uudiseid seoses töö või isikliku ettevõtmisega. Ära karda võtta vastu uusi väljakutseid, kuid jäta ruumiga puhkuseks. Õhtul võib ootamatu kutse või kohtumine kujuneda nädala üheks meeldivamaks hetkeks.
1: Neitsi, neljapäev aitab sul lõpetada pooleli olevad ülesanded ning luua selgust järgmiste päevade plaanides. Sinu praktiline mõtlemine aitab leida lahenduse küsimusele, mis on mõnda aega vastust oodanud. Lähedastega tasub rääkida avameelselt, sest siiras vestlus aitab vältida arusaamatusi. Õhtu sobib hästi rahulikuks lõõgastumiseks.
0: Kaalud. Täna on hea päev koostööks ja ühiste eesmärkide saavutamiseks. Inimesed hindavad sinu diplomaatilisust ning oskust luua meeldiv õhkkond. Võimalik, et saad kutse mõnele üritusele või hakkad tegema plaane eelootavaks nädalavahetuseks. Õhtul lase end inspireerida muusikast, kunstist või heast seltskonnast.
1: Skorpion, sinu keskendumisvõime on täna tugev ning see aitab lahendada ka keerulisemaid ülesandeid. Võid märgata võimalust teha midagi tõhusamalt või avastada detaili, mis teiste tähelepanust on kõrvale jäänud. Isiklikus elus tasub usaldada oma sisetunnet, see juhib sind õigete valikute poole. Õhtu toob rahuliku meele ja selged mõtted.
0: Ambur! Tänane päev pakub võimalusi murda välja tavapärasest rutiinist. Võid saada huvitava ettepaneku, leida uue hobi või hakata kavandama väikest suvist seiklust. Töös tasub olla avatud uutele ideedele ning mitte karta katsetada teistsuguseid lahendusi. Õhtu sobib suurepäraselt sõpradega aja veetmiseks. Täna tundub, et kõigil on selline õhtune aeg, et chill ja sõbrad ja kõik muu.
1: On aeg teha need kutsed ära Messengeri sõpradele, et hei, hei,
0: õhtuks.
1: Ja, tunge külla. Kaljukits, neljapäeva soosib eesmärkide täpsustamist ning viimast oluliste sammude tegemist enne nädalavahetust. Sinu pühendumus ei jää märkamata ning keegi võib avaldada tunnustust sinu töö või suhtumise eest. Samal ajal tasub leida hetka puhkuseks, et järgmistele päevadele vastu minna värske energiaga.
0: Veevalaja, täna on suurepärane päev loominguliseks mõtlemiseks ja uute lahenduste leidmiseks. Võimalik, et sinu idee leiab ootamatult palju poolehoidu või aitab lahendada mõne pikalt veninud küsimuse. Suhtlemine kulgeb ladusalt ning õhtul võivad tekkida põnevad plaanid nädalavahetuseks, mis toovad elevust juba ette.
1: Ja,
0: mina juba tean oma nädalavahetuse plaane paraku, et
1: toob elevust.
0: Toob juba, kõvasti elevust, jah. Hansalaat on selle asja nimi.
1: Oh, jaa. Kalad, neljapäev kutsub sind usaldama oma sisetunnet ning võtma päeva rahulikumas tempos. Väikesed tähelepanekud aitavad sul teha tarku otsuseid ning vältida liikset kiirustamist. Lähedastega veedetud aeg pakub palju positiivseid emotsioone ning õhtul tunned, et nädal hakkab jõudma meeldiva ja rahuldust pakkuval lõpplahenduseni.
0: No võt, 10 minutit täis tunnini, siis räägib ilmselt Kairi meile kontsertelamusest, mille ta eile sai Mm-hmm. Juuksed on ära kuivanud peaaegu ja
1: jope osad asjad ei ole veel
0: ei ole veel ära kuivanud. Ja küll, kõigest sellest saame siis aimu uue tunni alguses. Olge ikka meiega ja ärgake.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev vabapääse 11. juuli õhtul toimuvale Mustvee linnapäevade kontserdile. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Mustvee. Lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Täpsem info mustveekultuur.ee.

Täistunni parimate hindadega iga päev toob sinuni hinnapomm.ee. Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu raha tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline, tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või klikki end e-poodi üle Eesti hinnapomm.ee. Hinnapomm, see on pommikindel valik.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Muinsuskaitseamet on koostanud eelnõu, mille järgi jääb pealinnas riikliku kaitse alla senise 10 asula koha asemel 6. Kaitstav ala väheneb umbes 437 hektarilt 296 hektarini. Muudatuste eesmärk on viia kaitsepiirid vastavusse tegelikult säilinud arheoloogilise kultuurkihiga. Mõned piirkonnad vabastatakse piirangutest, kuid näiteks vanalinna lõuna ja idaküljel võetakse kaitse alla uusi alasid. Suurim muudatus puudutab ala Merepuiestee, Tõnismäe, Estonia ja Liivalaia tänava vahel, kus senise 5 väiksema mälestise asemel luuakse 1 ligi 95 hektari suurune kaitseala. Muinsuskaitseameti hinnangul on ajaloolistes asula kohtades säilinud väärtuslikke jälgi Tallinna arengust alates muinasajast kuni varauus ajani. Kuigi paljudel kinnistutel muinsuskaitselised piirangud vähenevad, tuleb uutel kaitsealadel arvestada võimalike arheoloogiliste leidudega ning vajadusel küsida töödeks ametilt luba. Muudatuste kinnitamise otsustab kultuuriminister pärast muinsuskaitsenõukogu arvamuse saamist. Rahvusvahelise inimkaubanduse vastase politseioperatsiooni käigus tuvastati Eestis 2 kupeldamises kahtlustatavat ning nende suhtes alustati kriminaalmenetlust. Politsei saatis riigist välja ka 10 kolmandate riikide kodanikku, kes osutasid prostitutsiooniteenust ilma vajaliku tööloata. Enamik neist oli pärit Kolumbiast, lisaks Moldovast, Venemaalt ja Brasiiliast. Politsei rõhutab, et Eestis ei ole prostitutsioon iseenesest keelatud, kuid ebaseaduslik töötamine ja kupeldamine on karistatavad. Operatsiooni käigus kontrolliti 871 inimest ja 62 ettevõtet. Rahvusvahelises aktsioonis osales 59 riiki ning üle maailma päästeti enam kui 2000 võimalikku inimkaubanduse ohvrit. Prantsusmaa apellatsiooni kohus lühendas parempopulistide juhi Marine Le Peni ameti keeldu, mis võimaldab tal osaleda järgmise aasta presidendi valimistel. Pärast kohtu otsust teatas Le Pen, et ta on presidendi valimiste kandidaat, lõpetades pikalt kestnud ebakindluse oma poliitilise tuleviku üle. Le Pen mõisteti varem süüdi Euroopa Liidu raha väärkasutamises seoses fiktiivsete töökohtade juhtumiga. Kohus jättis süüdi mõistmise jõusse ning määras talle 100 000 euro suuruse trahvi ja 4-aastase vangistuse, millest suurem osa on tingimisi. Kuigi tema kandideerimisvõimalus oli vahepeal ohus, võimaldab lühendatud ameti keelt tal nüüd taas presidentiks kandideerida. Arvamusküsitlused näitavad, et Le Peni erakond Rahvusliit võib võita valimiste esimese vooru. Teise vooru tulemused on aga ebakindlad. Mõned uuringud ennustavad Le Penile võitu, kuid teised näitavad, et tema vastu võivad edukalt kandideerida näiteks endine peaminister Edouard Philippe ja teised parempoolsed kandidaadid. Venemaa ründas eile taas Ukraina pealinna Kiievit ballistiliste rakettidega. Linnas oli kuulda mitut plahvatust, kuid seni pole teada ohvritest ega täielikust kahjude ulatusest. Ukraina president Volodymyr Zelenski kutsus NATO tippkohtumisel liitlasi suurendama abi Ukraina õhukaitsele. Samal ajal teatas Ukraina droonirünnakutest Venemaa strateegilistele objektidele. Rünnaku alla sattus Saratovi naftatöötlemistehas, kus puhkesid tulekahjud. Ukraina tabas ka Belgorodi oblasti objekte. Lisaks näitavad satelliidipildid, et Ukraina varasem rünnak Venemaa suurimale Omski naftatöötlemistehasele põhjustas ulatuslikke kahjustusi. Tehase töö peatati pärast droonilööki. Pinged jätkuvad ajal, mil Venemaa on viimastel nädalatel tugevdanud õhurünnakuid Ukraina linnade vastu. Jõelähtmel Estonian Golf and Country Clubis alanud golfi meeskondlikel Euroopa meistrivõistlustel lõpetas Eesti koondis avapäeva 6. kohal. Eestlased läbisid esimese võistluspäeva tulemusega 358 lööki ehk 2 lööki alla rajapaari. Turniiri juhib Soome, kes sai kirja 9 lööki alla paari. Esikolmikusse mahuvad veel Holland ja Šveits. Eestile järgnevad Saksamaa, Iirimaa ja Hispaania. Esikaheksasse jõudmiseks on võimalus ka mitmel tugeval golfiriigil, sealhulgas tiitlikaitsjal Itaalial. Individuaalselt oli päeva parim soomlane Sake Siltala, kes lõpetas tulemusega 5 lööki alla paari. Eesti parima tulemuse tegid Karl Hellat ja Kevin Christopher Jägers, kes jagavad 12. kohta. Eesti koondise jaoks oli positiivne ka see, et ükski mängija ei lõpetanud rada poogist halvema tulemusega.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: Ja ja Eesti maailmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest. Õhtupoole pilved ja sadu hõrenevad. Puhub idakaare tuul 3-9, puhanguti 13, saartel ja rannikul valdavalt põhja ja kirde tuul 8-13, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb, soojakraade on 16-22.
1: Lõuna-Eestis taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: 8:10. See on õige kellaaeg, neljapäev. Pilved on nüüd tekkinud mõningad, aga päike endiselt paistab, kuivatab seda ookeani, mis eile maha sadas. Ja meie oleme siis jõudnud selle juurde, et Kairi tahab natukene vist ilmselt rääkida sellest, mis eile toimus õhtul suure vihma käes Tartus.
2: Ja eile siis jõudis Tartuseks siis meie tagahoovi põhimõtteliselt.
1: Mis tagahoovi? No, meie esindusväljakule tagahoovi.
2: Nagu selles mõttes tagahoovi, et koju kätte toodi maailmakuulus laulja John Legend. Nägin mina seda kuulutust ammu, teadsin juba siis, et ma lähen sündmusele, tuli välja, et Kadril oli sama mõte, et läheme, aga meie pileti ostud, kus juures mõlemal jäid nagu umbes, et kontserdipäeval ja mina vist ostsin päev enne äkki, et aga ma teadsin, et ma lähen ja kohal me olime nagu krapsti. Mina teadsin, et sajab, me vahetult enne kontserdiga, siis Kadri küsis ka, et noh, et kas siis kummikud ja vihma keeb, siis mõtlesin, no jah, mul kummikud ei ole, aga nagu mul saapad siis panen. Ja.
1: Aga jalg oli ikkagi lõpuks märg nagu särg.
2: Minu jalg, no jalad olid vist ainsad asjad, mis nagu kuivad olid lõpuks. Et ma isegi selles mõttes telefonist võtsin nagu kaks korda välja, et teha paar klippi, noh nagu mälestuseks on ju telefoni videosse, aga ega muul ajal ma midagi välja ei võtnud, et kallas nii nagu oli. Aga esimest korda Eestis ja tuur on praegu käimas. An Evening of Songs and Stories on tuuri nimi. Ja ühesõnaga, see oli päris huvitavalt üles ehitatud. Ta vaheldumisi nagu mängis siis lugusid, aga rääkis nagu palasid, klaveripalasid ja oma muusikat, aga rääkis siis vahele lugusid ka. Me saime näha siis piltide, nagu ta selle ekraani peal, ta oli lausa niimoodi piltide ja tekstide asjadega, rääkis siis oma lugu lapsepõlvest saati kuni selleni, kus ta nagu praegu on. Mulle see formaat tegelikult täitsa meeldis. Ma ei saaks öelda, et ühelgi kontserdil, kus ma käinud olen, ma nii palju artisti kohta nagu teada saan. Sest olge maas, ma läksin sellele kontserdile niimoodi, et ega ma John Legendit ju igapäevaselt nagu playlistist ei kuula. Aga kui juba sellise kaliibriga staar tuuakse kohal, et siis ma ikkagi olen kohal.
1: Kas rahvast oli?
2: Alguses oli niimoodi, et Kadriga, et okei, saame kokku, me saime kokku ja me ei läinud ju kohe sinna lauluväljakule ka, me jääme sinna üles nagu telki.
1: Kerged prosekot ennem ikkagi sisse.
2: Ja kõik need toidutelgid.
1: Meeleolu oli vaja ju luua, onju.
2: Vähekenegi, kus kuskil telk oli, nagu seal ala peal. Inimesed passisid seal niimoodi trobikonnas. Ja ootasid, kuni see aeg on käes, et siis minna täpselt kontserdajaks siis sinna lauluväljakule. Ja kui me läksime alguses sinna, siis jah, vaata, kui sa oled arvinud, et seal on ikkagi kõik see tribüün ja pingid ja kõik on täis ja rahvas on lava ees täis, siis see ei olnud täis. Ja järjest, no siis kui see kontsert hakkas peale ja siis järjest nagu tiksus juurde. See ei tulnud täis, aga tiksus nagu juurde. Et ma arvan, et kas siin suured osalt otsustasid, et vaatsid ilma, et nagu no way, et meile nüüd see Jolles on nii palju ka ei meeldi.
1: Küll ta tuleb veel.
2: Ma nii suur fan ka ei ole, et ma ei lähe sinna nagu tiksuma vihma kätte ja ma arvan, eks see suures plaanis nagu mõjutas ka. Aga tead ausalt, et need, kes kohal olid, need tahtsid kohal olla, nii et see oli nagu tore. Pärast Kadri ütles seda, et tema oleks kujutanud ette, et seda kontsert toimuks nagu, oleks toiminud hästi ka näiteks siseruumis, niimoodi, et noh, sa istud ja sest see oli selline nagu intiimsem värk, et ta jagas oma lugusid ja siis mängis muusikat.
1: See oleks võibolla Kadri taga ajas olnud ilus kontsert, kes ma arvan.
2: Valitud rahvale, valitud 20.
1: Täpselt.
2: Aga kui suures ega ma seda ümber ei lükka, sest näiteks Vanemuises või Aleksele kontserdimajas, ma kujutaks ette küll jah seda selles mõttes. Aga
1: siis oleks saanud ennast ilusti lille lüüa tulla sinna keleitide ja ülikondade sähvides.
2: Soojas istuda ilusti mõnusalt. Või siis mõtlesin Kadril, et ma oleks kujutanud ette, et isegi okei, see asukoht oleks olnud sama, aga näiteks selge taevas on ju õhtupäike, soe, suve õhtu, eks ole.
1: Ja põlsa küljest võtad marja, paned põske, ei ole vaja. Ja seal no, kallist kohvikust midagi osta.
2: Ja sööd maasikaid. Et see oleks olnud ka väga mõnus. Aga ma saan aru, miks on nagu õues tegid, et ikkagi suvi ja vabaõhu kontserdid ja nii edasi. Aga ma nõustun küll sellega, et see on seda tüüpi kontsert, mis vabalt võibolla isegi sobib hästi nagu siseruumi. Sest et laval oli tema ja klaver.
1: Kogu lugu?
2: nagu tema klaver .
1: mingisugust bändi , mingit teisi pillimehi ei olnud ?
2: Mina aimasin , mina nagu selles mõttes , nii kui ma tutvusin selle ajal kontserti asjaga , mina kujutasingi ette täpselt nii , et on tema ja klaver , aga kui tema ja klaver tulid lavale , siis Kadri oli mingi , aa , ainult tema ongi või ? siis ma mingi jah , ma aimasin , et see nii on ja ma ei eeldanudki , et üldse nagu bändi on , selles mõttes , ja ma pean ütlema , et ma ei tundnud nagu bändist puudust ka , ma ei näinud , et seda oleks olnud vaja . Kui tavaliselt vaata , sa kuulad mõnda lugu või artisti , seal on mingi oo jee lemmiklood ja siis sa lähed seda artisti laivis vaatama ja siis sa oled , et aa , ta ei kõlagi nii hästi nagu laivis või noh , nagu et
1: okay. nagu stuudios on tehtud , keeratud need õiged noodid autotune .
2: Siis John Legendiga on küll see , et ma ütleks , et laivis on see , kus ta särab ja laivis on see , kuidas need lood nagu kõlavad hästi , sest see mees oskab laulda , ma ei tea , tal on ikka antud seda ikka sülemiga .
1: aga kas et, nüüd peale seda , kui sa ütlesid , et John Legend ei ole sinu selles playlist'is nagu igapäevane kas nüüd pärast seda kontserti on mingid lood tulevad ?
2: ma nagu paar lugu nopiks , jah , võib-olla nagu rohkem , aga mul on väga hea meel , et ma sain ära näha lõbus fakt või no mitte lõbus , aga fakt ka tema kohta , et maailmas on kuskil 30 alla 30 veidi artisti või inimese , kellel on see EGOT staatus , EGOT ehk siis tal on 4 auhinda , tal on Emmy , Grammy , Oscar ja Tony . kui sa mõtled , mis kaliibriga artistiga nagu tegu on , siis see on ikka päris ulme , et Tartus nagu selline peatus oli tuuril ja et eestlased said seda näha . no väga ilus oli ja kusjuures ma vaatasin , et artikkel tuli ka välja , et tal oli ikkagi pere ka kaasas ja ma vaatasin Instagrami ka ikkagi John Legendile , et see pere nagu tripib kaasa riigist riiki ja tema siis abikaasa Chrissy jagas sinna Instagrammi nagu pildikesi ka , onju , ja siis ta kirjutas sinna alla , et sõitsin kogemata 2,5 tundi mööda sündmuse toimumise kohast ühte suvalisse kaunisse Eesti linna . nüüd arva , mis see suvaline Eesti linn on .
1: Tallinn või Tartu ?
2: saad aru , meie mingi uhke pealinn , kõige suurem linn riigis , ta mingi suvaline linnake Eestis , mingi pole paha ja siis ta näitab nagu kaadreid ka , et kuidas nad seda vanalinna ja kõike nagu nautisid ja nagu olid . ja muidugi Eesti fännid muidugi seal all tervitasid kohe ka , et tere tulemast Eestisse ja ja kõik see möll . et jaa , aga terve aeg siis ladistas vihma ja selles mõttes John oli ka , et issand , et aitäh , et tulite siia vihma kätte ja seisate ja olete siin , vaata . et minule meeldis , väga ilus , pole midagi öelda nagu . rohkem no isegi , ma arvan .
1: nii et kui ta veel tuleb , siis oled sa minemas või ?
2: Jaa , tead , läheks küll jaa .
1: ja ostaks isegi pileti , et .
2: kuidas muidu ma sinna saan , huvitav .
1: ei noh , kas sa ei mangunud kuskilt seda
2: piletit ? ma ei mangunud oma piletit mitte kuskilt .
1: ostsid oma raha eest ?
2: ostsin oma raha eest , polegi sponsoreeritud üritusega midagi . ise oma raha eest , raske tööga teenitud raha eest .
1: ja , et kui oleks ilm parem , siis oleks
2: ma arvan , et see oleks siis olnud nagu kirstordil . Kusjuures need lood , mis ta rääkis , need olid mega huvitavad . ta rääkis , kuidas ta Kanye Westiga tuttavaks sai , et kui ta kolis nagu linna kooli , siis tal oli kaks nagu toakaaslast ja ühe toakaaslase nõbu oli siis Kanye West ja siis nende teed nagu viidi kokku ja siis ta hakkas sealt nagu loomingut tegema . ja kui esimest korda ta hakkas seda muusikat nagu suures pildis tegema , siis Lauren Hilliga viidi teed kokku ja ta mängis oma klaveripalasid Laurenile ja ta arvas , et ta on väga hea ja et ta oli just tegemas oma seda kõige suuremat albumit , mis Lauren Hillil nagu on . ja et aa , et see klaver sobiks mega hästi sinna ühte loosse , on ju , track 13 . ja siis küsiti talt , et okei , et kui palju sa nagu raha tahad selle eest , siis ta mingi okei, ma pean mõtlema , et ma helistan tagasi , siis konsulteeris oma mingi inimestega seal ümber ja tol ajal noh , $500 oli nagu suur raha , siis need ütlesid talle , ütle $500, et sa tahad $500, siis ta läks Lauren Hilli juurde , et ma tahan $500, ta mingi jaa , nõus , super . ja see tuli välja , et kui suureks see album nagu läks , tema sai $500, aga teda nagu raha ei huvitanud , vaid ta läks igale poole ja ütles , et näed , mina olen siin , track 13 , mina mängisin klaverit , mina mängisin klaverit , track 13 . nii palju , et tal hakatagi ütlema siis track 13 nagu hüüdma teda . et mingid sellised ägedad lood seal vahel mulle meeldis , et ainus asi oleks ilmake ka nagu , aga noh , sa ei saa selles midagi teha , nii et et jah , igal juhul , kui kontserte tuleb , siis külastage , on selle asja nagu point , ma arvan .
1: kindlasti ja neid tuleb ka veel see suvi . Oi, me oleme alles poole peal .
2: Ja see läheb kiirelt , nii et võtkem oma piletid ja siis minge vaadake sinna sotsiaalmeediasse ka . Chrissy Teigen ehk siis tema abikaasa on päris ägedaid kaadreid jaganud , kuidas nad siis Tallinnat avastavad ja kuidas lastele meeldib seal mingi hullata ja teha asju ja . ja vot selline kontserdielamus .
1: jah , 8:20 on kell , mängime siis ka . Meenutusi siis eilsest kontserdist , kuidas see klaveriga kõlas see lugu ? väga ilusti on ju , on ju .

0: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa kuus uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa kuus saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Karastusjook Coca-Cola. Erinevad maitsed. 0,85 liitrit, 99 senti. Väike Tom, vanilli koorejäätis pähklitäidisega. 70 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Teeme päeva magusaks.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Mina olen Karl Karglasist.
4: Ja mina olen Anastasia.
3: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
4: Nii täkke parandused,
3: klaasivahetused,
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
3: Nii et, kui sul on klaasimure,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
3: Broneeriaeg karglas.ee
4: või helista 1720.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
7: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tuši pihusti.
8: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
9: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
10: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
11: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
12: Kui katus vajab värskendust, telli Rufest. Rufest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rufest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rufest.ee või helista 56 93 93 86.

0: 9:29 minutit on kell nüüd. Tervitused teile, kallid sõbrad, kes te olete siis koos meiega ja muidugist auhindu saab meie käest ka ja auhinnad viivad siis meie kuulajaid sellel nädalal juba laupäeval Mustveesse, kus peetakse linnapäevi ja lisaks üks ilgelt suur äge kontsert tuleb ka, seal on horoskoop koos Heidi Tammega. Itaalia muusika tuua, Itaalia Eesti muusika tuua, Maumer, Traffic, Pürmüüt, Grete Paia ja Andres Puusep siis mängib plaati ka veel pärast kõigele lisaks.
1: Mustvee linnapäevad juba 10. algavad, eks siis homme ja homme 8:00 Mustvee sadamas tasuta promenaadi kontsert esineb Rolf Roosalu, nii et sealt saab teie Mustvee seiklus ala. 11. juulil enne õhtus suurkontserdi on Mustvees suur suvelaat. Lai kaubavalik, muidugi kopteri lennud, laeva sõidud, programm muidugi laadale kohaselt ja on ka laada loos ja siis on õhtune programm 8:00, kuhu meie siis pileteid loosime. Kõik need artistid on seal, mis ette sai loetud ja tuleb äge õhtu, nii et selleks, et osaleda loosis, et võita vaba pääse 11. juuli õhtu kontserdile, tuleb saata sõnum numbrile 1616, märksena Mustvee, lisa oma nimi ja elukoht ka, sõnum hind 1,97 €.
0: Võt, nii lihtne ongi. Külalised või tähendab siis, jah, et sõnumeid saab saata ikka numbrile 1616, märgusõnaks kirjutage Mustvee oma nimi ja elukoht juurde ja loosimist ka kuulake, siis saate lõpupoole juba. Kas te räägime teile veel loomadest ka, lindudest tegelikultest?

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev vabapääse 11. juuli õhtul toimuvale Mustvee linnapäevade kontserdile. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Mustvee. Lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Täpsem info mustveekultuur.ee.

0: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
1: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
2: Lakka MH400 Pro. Lakka Eco 380 grafiit.
3: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali Lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximpo.ü esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
4: Lõpuks ometi on Vudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Vudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Vudila.
5: 11. ja 12. juulil vallutab Tartu südalinna taas Tartu Hansalaat. Ees ootavad kohalikud maitsed, käsitöö ning tänavatoit. Kultuuriprogrammiga kostitab pärimusetendused Kratt ja koguperelavastus Elu vanal Liivimaal. Tegevust jagub kogu perele. Loe lisa Facebookist ja kohtume Tartu Hansalaadal.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

0: kell on saanud meil 8:45. Meie teeme juba ettevalmistusi siin meie doktor Sterni lemmiklooma nurga jaoks ja tegelikult meil on külalised juba kohal, et me vaikselt siin juba nuinutama, aga teie näete alles tunni alguses, kes meil siin on ja mis meil siin toimub. Meil on igal juhul väga põnev.
1: On, lappasin kiirelt ka ajalehte ja üks artikkel ei ka silma kiire ülevaade, saate ise pikemalt tugeda, aga Euroopa toonekured on läinud paksuks ja laisaks on pealkiri ja see tõmbab nagu kohe, see võib kõlada nagu naljakalt, aga tegelikult probleem on tõsine, sest prügilatest leitud toit on lindudele nagu räps toit, see on halva kvaliteediga, aga eks see mustvalge ka ei ole, sest toonekured kipuvad ju minema ikkagi prügimäele, sest sealt on lihtsam otsida toitu kui
0: ja seal on võibolla valikud. Ka,
1: no eks ole, kui aasalt minna ja näha vaeva ja püüda mingid hiirekesi või mida iganes otsida nüüd suure vaevaga, et inimeste, mitte ainult siis toidujäätmed, vaid linnud võivad prügilates kokku puutuda ka plastitraatide, klaasi ja raskemetallidega, mis tekitab küsimusi, kas selline rämpstoidu dieet pigem aitab või siiski kahjustab neid, on siin kirjas huvitav, kus selline dilemma, et kas pigem aitab, no ma ei usu, et see metall ja see klaas.
0: Traadisöömine väga ei aitaks siin.
1: Eks siis nad saavad kulutada vähem aega toidu otsimisele ja potentsiaalselt suunata selle aja ja energia muudele tegevustele, näiteks pesitsemisele, nii et nad lähevad sinna, söövad rämps toitu ja nüüd on küsimus, kas nad on siis nüüd paksude laised, ei viitsi enam toitu otsida, nii et saate lugeda pikemalt ka täna õhtuleht.
0: Olgu nii. Meie jätkame siis ettevalmistustega ja oleme tagasi juba peale täistundi, kui uudised kuulatud, siis meie lemmiklooma nurk ka ja me siis... Nii pildis kui helis oleme teiega Facebook Live läheb peale täistundi käima.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: täistunni parimate hindadega iga päev toob sinuni hinnapomm.ee. Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu rahal tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline, tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või klikki end e-poodi üle Eesti hinnapomm.ee. Hinnapomm, see on pommikindel valik.
1: Laul on meeles, sõnad läinud, meelest läinud, mida teinud. Oled siin, mina ka, ennast vahel üllatan. Kortsus liname all,

0: tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Muinsuskaitseamet on koostanud eelnõu, mille järgi jääb pealinnas riikliku kaitse alla senise 10 asula koha asemel 6. Kaitstav ala väheneb umbes 437 hektarilt 296 hektarini. Muudatuste eesmärk on viia kaitsepiirid vastavusse tegelikult säilinud arheoloogilise kultuurkihiga. Mõned piirkonnad vabastatakse piirangutest, kuid näiteks vanalinna lõuna ja idaküljel võetakse kaitse alla uusi alasid. Suurim muudatus puudutab ala Merepuiestee, Tõnismäe, Estonia ja Liivalaia tänava vahel, kus senise 5 väiksema mälestise asemel luuakse 1 ligi 95 hektari suurune kaitseala. Muinsuskaitseameti hinnangul on ajaloolistes asula kohtades säilinud väärtuslikke jälgi Tallinna arengust alates muinasajast kuni varauus ajani. Kuigi paljudel kinnistutel muinsuskaitselised piirangud vähenevad, tuleb uutel kaitsealadel arvestada võimalike arheoloogiliste leidudega ning vajadusel küsida töödeks ametilt luba. Muudatuste kinnitamise otsustab kultuuriminister pärast muinsuskaitsenõukogu arvamuse saamist. Rahvusvahelise inimkaubanduse vastase politseioperatsiooni käigus tuvastati Eestis 2 kupeldamises kahtlustatavat ning nende suhtes alustati kriminaalmenetlust. Politsei saatis riigist välja ka 10 kolmandate riikide kodanikku, kes osutasid prostitutsiooni teenust ilma vajaliku tööloata. Enamik neist oli pärit Kolumbiast, lisaks Moldovast, Venemaalt ja Brasiiliast. Politsei rõhutab, et Eestis ei ole prostitutsioon iseenesest keelatud, kuid ebaseaduslik töötamine ja kupeldamine on karistatavad. Operatsiooni käigus kontrolliti 871 inimest ja 62 ettevõtet. Rahvusvahelises aktsioonis osales 59 riiki ning üle maailma päästeti enam kui 2000 võimalikku inimkaubanduse ohvrit. Prantsusmaa apellatsiooni kohus lühendas parempopulistide juhi Marine Le Peni ameti keeldu, mis võimaldab tal osaleda järgmise aasta presidendi valimistel. Pärast kohtu otsust teatas Le Pen, et ta on presidendi valimiste kandidaat, lõpetades pikalt kestnud ebakindluse oma poliitilise tuleviku üle. Le Pen mõisteti varem süüdi Euroopa Liidu raha väärkasutamises seoses fiktiivsete töökohtade juhtumiga. Kohus jättis süüdi mõistmise jõusse ning määras talle 100 000 euro suuruse trahvi ja 4-aastase vangistuse, millest suurem osa on tingimisi. Kuigi tema kandideerimisvõimalus oli vahepeal ohus, võimaldab lühendatud ameti keelt tal nüüd taas presidendiks kandideerida. Arvamusküsitlused näitavad, et Le Peni erakond Rahvusliit võib võita valimiste esimese vooru. Teise vooru tulemused on aga ebakindlad. Mõned uuringud ennustavad Le Penile võitu, kuid teised näitavad, et tema vastu võivad edukalt kandideerida näiteks endine peaminister Edouard Philippe ja teised parempoolsed kandidaadid. Venemaa ründas eile taas Ukraina pealinna Kiievit ballistiliste rakettidega. Linnas oli kuulda mitut plahvatust, kuid seni pole teada ohvritest ega täielikust kahjude ulatusest. Ukraina president Volodymyr Zelenski kutsus NATO tippkohtumisel liitlasi suurendama abi Ukraina õhukaitsele. Samal ajal teatas Ukraina droonirünnakutest Venemaa strateegilistele objektidele. Rünnaku alla sattus Saratovi naftatöötlemistehas, kus puhkesid tulekahjud. Ukraina tabas ka Belgorodi oblasti objekte. Lisaks näitavad satelliidipildid, et Ukraina varasem rünnak Venemaa suurimale Omski naftatöötlemistehasele põhjustas ulatuslikke kahjustusi. Tehase töö peatati pärast droonilööki. Pinged jätkuvad ajal, mil Venemaa on viimastel nädalatel tugevdanud õhurünnakuid Ukraina linnade vastu. Jõelähtmel Estonian Golf and Country Clubis alanud golfi meeskondlikel Euroopa meistrivõistlustel lõpetas Eesti koondis avapäeva 6. kohal. Eestlased läbisid esimese võistluspäeva tulemusega 358 lööki ehk 2 lööki alla rajapaari. Turniiri juhib Soome, kes sai kirja 9 lööki alla paari. Esikolmikusse mahuvad veel Holland ja Šveits. Eestile järgnevad Saksamaa, Iirimaa ja Hispaania. Esikaheksasse jõudmiseks on võimalus ka mitmel tugeval golfiriigil, sealhulgas tiitlikaitsjal Itaalial. Individuaalselt oli päeva parim soomlane Sake Siltala, kes lõpetas tulemusega 5 lööki alla paari. Eesti parima tulemuse tegid Karl Hellat ja Kevin Christopher Jägers, kes jagavad 12. kohta. Eesti koondise jaoks oli positiivne ka see, et ükski mängija ei lõpetanud rada poogist halvema tulemusega.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest. Õhtupoole pilved ja sadu hõrenevad. Puhub idakaare tuul 3-9, puhanguti 13, saartel ja rannikul valdavalt põhja ja kirde tuul 8-13, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Soojakraade on 16-22.
1: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee
2: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: tere hommikust kõikidele , kell on saanud 9:09 ja Lõuna-Eesti hommikuprogramm on siis jõudnud neljapäevase kõige põnevama osani vist võib öelda meie hommikuprogrammides , sest et lõppude lõpuks on kätte jõudnud ka siis see aeg , kui tutvustame tänaseid doktor Sterni lemmikloomanurga külalisi siin ja kõigepealt ma ütlen tere hommikust , tere tulemast , Ingrid .
1: tere .
0: Sina oled kaasa võtnud oma kolm kaaslast , kes sul praegu kodus on , need ei ole päris sinu kassid , kiisud , aga nemad on sinu hoiulised , eks ole ?
1: jah , täpselt nii .
0: mis see tähendab siis olla hoiukodu siis sellistele pisikestele marakrattidele ?
1: Väga põnev elu on , et nagu väikestega ikka , palju on tegemist . aga jah , mina sain nad nädal tagasi umbes . Nii. Teisest hoiukodust , kus nad siis olid titebeebid , üles kasvatati iseseisvaks ja siis mina võtsin üle . et minul selles suhtes vedas , et suur töö oli ära tehtud ja mina naudin põhimõtteliselt vilju , ehk siis nunnutan , et nad on väga sotsiaalsed , suured nurrujad , paimaiad , asjalikud , kiisud , kõigil on oma selline teistmoodi siis iseloom , et kõik nad on väga erinevad mingis mõttes , ühine suur nimetaja ongi see , et nad siis on suured nurumootorid ja väga sotsiaalsed .
2: kuidas nende ja tutvustamine on õige , et kes nad on ja kuidas nende nimed on ?
1: See siin , kellega ma siin praegu mängin , tema on Lars . ja teda ma nimetaks siis teraapiakassiks , et tema on siis kõige hellema iseloomuga , talle väga meeldib kaisus olla .
0: ta on meesterahvas , eks ole . aga meesterahvas võib ka hella hingega olla , siin ei ole ju midagi hullu .
1: täpselt , et talle väiksed lapsed väga sobivad . talle justkui kõik sobib väga hästi ja kui diivanile pikali viskan näiteks raamatut lugema , siis tema üsna pea on mul kaisus ja ma loen talle mõnikord kõva häälega ette ja siis ta hakkab eriti kõvasti nurruma et selline teraapiakass või lugemiskass , see on ideaalne , et kui seda nagu edasi arendada päris kodus , siis saaks väga hea teraapiakassi temast .
0: nii ja lisandus nüüd , ma saan aru , et tema õde .
1: tema õde , Luna . Luna siis on ka väga hella hingega , otsib ka lähedust , aga on natukene selline iseseisvam mingis mõttes , et mängib väga palju oma siis teise venna Leoga . Armastab väga puhtust , nagu kassiprillid ikka . tema siis lakub ennast kõige rohkem . ja temale ka väiksed lapsed sobivad , ta võib alguses olla küll ehmatanud natukene , aga harjub suht ruttu .
0: nii et ka sihuke vahva tegelane .
1: ja , väga vahva sotsiaalne tegelane jah .
0: ja kolmas on meil ka siin tegelikult stuudios , tema siin praegu trambib ringi ja tuli mind siin kaema . tema nimi on
1: Leo .
0: Leo . nii et vaatame siis pisikest Leod näitame ka , räägi temast ka natukene .
1: ja , Leo on siis kõige aktiivsem , kiiresti kõige kaugemale , kõrgemale ja tänu sellele , et ta kõige särtsakam on , siis ta teeb ka power nap'e hästi palju , aga samamoodi , et
0: peab ju välja puhkama järgmiseks ulakuseks ennast .
1: täpselt , et väga sotsiaalne . samamoodi ikkagi tuleb , küsib ise ka pai ja nad mõnikord küsivad ka opale niimoodi , et ajavad oma käpad laiali , kõik kolm . tahavad seda ellust saada . Leole väga sobib mees energia , et Leo lemmik on 15-aastane perepoeg . ja noh , see oli kohe näha , et kui näiteks maha istuda , kui ma pojaga maha istusin , siis ta valis kogu aeg poja . et selle järgi siis sain aru , et see mees energia talle väga sobib ja temast saaks väga hea sellise traksidega seikluse kassi , et ma usun , et talle see sobiks .
0: et keda võiks siis nagu kaasa võtta ka ühe ?
1: jaa , kaasa võtta kuskile kasvõi väiksele jalutuskäigule . et ja noh , tema kasukas on äärmiselt ilus . Nagu Egiptuse kass , et tema silmalainer on selline tugev ja suur ja kõhu all on tal sellised mõnusad täpikesed nagu kilpkonna kõht , ütleks .
0: kas tema on see kõige selline klassikalisem triibik siis või ? et tal on seal valget natukene , hallid triibud ja mulle tundub , et need triibikud on nagu täpselt sellised , nagu see Leo on .
1: jaa , mulle tundub samamoodi , et ja kõrvaotstes hästi väiksed mustad tutikesed ka
0: nagu ilvest viskab vähekene sisse
1: ka . täpselt , ma ei tea , kas ta oma kõhukest ka näitab . kas näitame kõhukest ka või ? Hopsti , ma ei tea , kas on näha .
0: seal on lausa leopardi need täpid , eks .
1: jah , täpselt , et väga selline .
0: mis ilusa. Tähendab elu üldse kolme kassipojaga , tegelikult sul on ju loomi veel , et et nad on ju parajad marakratid , et neil tuleb kogu aeg silm peal hoida , et nad kuskil midagi ei korraldaks , midagi ära ei lõhuks , kuskil midagi näriks , endale viga ei teeks , et mis see elu tähendab sellise kambaga ?
1: Eks ta olegi natuke nagu väikeste lastega , võib-olla pisut lihtsam ikkagi , aga tuleb ikka päris mitme asjaga arvestada , kasvõi see , et kui hommikul tööle lähed , sa tõusedki pool tundi varem vähemalt , kui mitte tund . et sa annad neile süüa , kasid , mängid , sest minu jaoks on hästi oluline see , kui ma hoiukodu pakun , et ma ikkagi suhtlen kassidega võimalikult palju . Nad ise ööbivad mul veel puuris , suures puuris , sest kuna mul on kaks kassi , siis ühe puhul ma tean , et ta on natukene tõrges ja lihtsalt turvalisuse huvides ma seda puuri endale koju tahtsin , et igaks juhuks , et haiget äkki ei teeks . aga praegu tundub , et kõik on väga tore , et ma arvan , et seda puuri meil varsti ikkagi vaja ei lähe enam , et julgen nad jätta lahtiselt üldalale .
0: kuidas nad läbi saavad nende teiste loomadega , nemad on kindlasti uudishimulikud ja nendel see , ütleme niimoodi , kogemus ju puudub , et see teine loom võib sulle nagu midagi teha . et nad lähevad kindlasti uudistama , aga kuidas teised loomad suhtuvad siukse pisiperesse , kes nüüd tuli teile ?
1: No eks nad alguses eemalt põrnitsevad , kes susiseb ja kes läheb kõrgele kapi otsa ja vaatab sealt . et aga kassipojad , noh , ma ise kartsin ka , et nad lähevad liiga julgelt peale nii-öelda vanematele kassidele , aga ei , nad oskavad distantsi hoida , nad saavad väga hästi aru , et kui ikkagi teine ei soovi , siis nad ei lähe torkima . et nad on väga nutikad ja targad ja ega neid noh , nii väga ei huvita ka , et nad saavad kolmekesi oma asjad tehtud ja mängitud ja vanemaid ei torgi . kuna mul endal on siis eelmisest aastast üks hoiukodu kass , kelle ma siis otsustasin endale jätta , et tema on veel hingelt noor ja tema tahab ka mängida ja ta ikka proovib pisikestega mängida . Õnneks hellemalt kui siis teise suure kassiga .
0: aga koer , sul on koer ka ju ?
1: ei , koera ei ole .
0: koera ei ole , okei . kui palju hoolt need pisikesed üldse tahavad , et kui palju sinu päevast läheb siis nende peale ainult ära , et noh , sa ütlesid , et pead hommikul kasima neid ja ja tegema ja söötma , et kui palju nad hoolt tahavad üldse ?
1: Jah , eks noh , kõige rohkem aega kulubki mul hommikul . Sest siis , kui nad oma kõhud täis söövad , siis on vaja häda teha ja seda liivakasti majandust on nagu hästi palju , et nad ikkagi käivad tihedamini häda tegemas kui vanemad kassid . Ja muidugi ma mängin nendega ka palju , mul õnneks on puhkus . et kui ma ikkagi kodus olen , siis nad mul lahtiselt on ja ma nendega kogu aeg niimoodi ikkagi vahelduva eduga suhtlen oma toimetuste kõrvalt ja õnneks mul on kodus ka kaks teismelist , 15-aastane poeg ja 17-aastane tütar ja siis noh , nemad aitavad ka mind ikkagi . kui ma need kassipojad sain , et ilmselt kerge stress neil oli keskkonnavahetusest , poistel läksid kõhud lahti , et siis oli vaja rohtu ka anda , ikka kolm korda päevas . ja sellega said mul lapsed ka kenasti hakkama , et eks see üks selline hoiukoduks hakkamine ikkagi , kui sul on suurem pere kui sa ise , siis sa pead ikkagi selle ühise otsuse tegema .
0: Et sest... üksi seda otsust ei tee ikka ?
1: jah , üksi ei tee , et teistele seda kohustust panna ikkagi ei saa . ja kuna mul mõlemad lapsed olid nõus , siis me otsustasimegi , et võtamegi sellised iseseisvad kassipojad , et kes ei vaja ravi või siis piima andmist , lutitamist .
0: et ja oled oma otsusega rahul nüüd ?
1: Ma olen väga rahul , et kuigi tegelikult kõige raskem hetk on veel ees .
0: siis , kui nad koju hakkavad minema , eks ole .
1: täpselt , et ma olen ühe korra selle läbi teinud ja jah , ma ikka nutsin , pikalt nutsin ja pärast veel kodus , kuna selle kassi turvaruum oli siis duširuum , siis seal oli tema karvu hästi palju ja hiljem kodus , kui ma neid karvu ikka sealt veel leidsin , siis ikka tuli pisar silma jälle , et jah
2: aga räägi... kas nad lähevad kolmekesi koos ühte kottu , kas või nad ikkagi viiakse eraldi laiali ?
1: no suure tõenäosusega eraldi lähevad , et kolme kassi , ma ei tea , kas on keegi , kes võtaks kolme .
0: kahekaupa on küll võetud , jah .
1: kahega küll , et aga nad ei ole sellised kassid , et ma näeks , et nad peaks ilmtingimata , keegi peaks nüüd minema kellegi teisega . et nad on väga iseseisvad ja samas sotsiaalsed , et jah , siin ma küll ei näe , et keegi peaks kellegagi koos minema , aga kui läheb , siis on väga tore . mul on ainult hea meel .
0: Sa oled Kittenhelpi hoiukodu ?
1: jah , täpselt .
0: mis Kittenhelpis praegu toimub , ma saan aru , et hooaeg praegu on nagu tipus , et et kassipoegi on kõik hoiukodud täis , kes , kellel vähegi võimalik on ja kui palju võtta , eks ? on nii , jah ?
1: on , on , mina seda numbrit täpselt ei tea , sest ma seal nii aktiivne liige ei ole , et tänu sellele , et nüüd mul kolm kassipoega on , et ma seal siis grupi chatis , Messengeris siis silma peal hoian . aga jah , seal on neid palju ja kohe-kohe ma usun , et tuleb vist paisu tagant , et kui vaktsiinid saab tehtud , et siis neid otsijaid tuleb päris palju , neid kuulutusi ülesse . praegu vist seisabki palju ka selle taga , et vaktsiinid on veel tegemata , et kui ma ei eksi .
0: jah ja. , nad on kõik nii pisikesed , sest nad ju enamasti sünnivad niimoodi aastas ühel ja samal ajal kuskil seal suve alguses , et siis on ju kassidel see mingisugune jooksuaeg ja periood ja siis on see noh , hooaeg ka kõrgpunktis . jah , koduotsimised .
2: jah , mulle meeldib , et kuidas nad on siia magama kerra ajanud , üks alguses vajus esimesena siia pessa magama ja siis teine rahmeldas veidi ja siis jäi ka uniseks , et selline tore vaatepilt .
0: Kassipojal vist ongi nagu selles mõttes , et on-off režiimid kaks tükki , et kas on see täis möllamine või on siis magamine , et kaks režiimi on kassipoegadel vist .
1: jah , täpselt nii .
0: mida nad söövad , mida sa neile süüa annad , et et kui näiteks nüüd vaatab mingi potentsiaalne kodu , et millega ta siis peaks arvestama , et nemad mingeid eritoite ei taha , et nad söövad ikka kasside , seda , mida kassid söövad ?
1: seda , mida kassid söövad , et hoiukodudega on siis nii , et MTÜ poolt on söök olemas , ise ostma ei pea . ise võiksid hoolitseda ainult liiva eest , aga kõik muu tuleb siis MTÜ poolt ja ma ausalt öeldes ei oskagi öelda , mis brändi krõbinaid nemad söövad , et see siis kaalutakse krippkotti ära , see on laost kätte ja siis on veel konservid , kassipoja konservid , selline vahtu aetud kanakalkuni pasteet , mida nad siis söövad usinasti , et ja kui nad nüüd oma koju lähevad , ma ütlen küll , mis toiduga nad harjunud

0: ja hoiukoduks hakkamist, kas sina soovitaksid inimeste või kellele sa soovitaksid üldse seda?
1: Ma ikka soovitaksin, et ma kaalusin pikalt, miks ma otsustasin hoiukoduks hakata, oli mitu põhjust, mul sõbranna pakub hoiukodu. Ilmselt tihti see käibki nii, et hoiukoduks hakkadki kellegi tuttava kaudu, kes juba on. Ja kui see mõte sul tegelikult juba tekib, siis see tähendab, et noh, sa oled see looma inimese, sa oled see kassi inimene ja lihtsalt võta kätte tee ära, et siin sa ei võta ju kassi elu ajaks endale kohustuse. See ongi selles suhtes, kui sa tahad neid kassi poegi nunnutada, see on väga noh, ideaalne võimalus seda teha mõnda aega, kuni nad oma kodu leiavad. Et, ja see on meie koju toonud väga palju sellist lustakust, empaatiat veel lisaks, et lapsed õpivad siis väiksemate õrnemate eest hoolitsema. Et, mina soovitan, jah.
0: Et kas nendega muresid ka on, et sa nüüd rääkisid, et noh, et tore on ju, kui on kassilapsed kodus ja nendega tegeleda ja toovad sellest päikest natukene tuppa, kas muresid ka nendega on?
1: No õnneks nende kassidega ei ole mures, ei olnud ainult see, et kui nüüd see kodu, hoiukodu vahetus oli, et siis läksid poistel kõhud lahti, aga no, MTÜ Kitten Helpil on siis väga tugev võrgustik, kiire suhtlus, et nii kui ma gruppi kirjutasin, et selline mure, siis mul oli rohi mõne tunni pärast olemas, oleks ka kiiremini saanud, aga ma ise lihtsalt ei saanud, ei olnud kodus. Et ainuke mure nendega ongi olnud see, et pidi rohtu andma, et kõhud korda saaks. See, et nad mul lollusi teeks või midagi muud moodi mingi mure nendega oleks, ei, lollusi nad niimoodi ei tee, et mul kodu on vist ilmselt ka selline suht kassipoja turvaline, et midagi ohtliku neile ei seal kuskil ei vedele. Et saavad vabalt mängida, mul on väga vana tiivan, mul ei ole sellest üldse kahju ka.
0: Kui sellega midagi kraabivad seda,
1: ja. Täpselt ja köögitoolid samamoodi, et kui nad seda katet seal kraabivad või mis iganes teevad, et mul ei ole kahju, et need on ka vanad. Et kõik see tegelikult sai enne ka läbi mõeldud, et kui ma kassid võtan, et kas mul oleks millestki kahju, kui nad kardinad ära lõhuvad või midagi sellist, et ei ole. Mm-hmm. Et jah.
0: Nii et ühesõnaga, kellel on huvi hoiukodunduse vastu, siis Kitten Helpiga ühendust võtta ja sealt siis tulevad näpunäited ja kõik muu ka ja hoiukodusid praegu vaja on, sest et kassipoegi on oma jagu siin ja seal praegu.
1: Täpselt ja need kolm tükki siis Lars, Luna ja Leo, nemad saavad esmaspäeval kiibid ka endale ja siis nende kuulutused lähevad ülesse ja kui kellelegi väga hakkas meeldima, siis saab järgmine nädal siis toimetama hakata avalduse teha ja saab endale väga vahva kassipoja siit.
0: Jah, nii et need, kes meie seda laivi nüüd vaatasid ja mõnigi isukest, kestest meeldima väga hakkas, siis järgmisest nädalast on nad koduhoidsingul, nii et võite käpa peale panna.
1: Täpselt nii.
0: Mis sinust edasi siis saab, kui nemad nüüd koju lähevad, kas tuleb järgmine kamp sulle majja?
1: Ma vaatan, kui hästi ma hakkama saan nende ära andmisega.
0: Et, võibolla on kolm kassi juures siis.
1: Jah, et seda ma tean, et ma luti beebisi ei võta, et mul seda ressurssi ei ole. Aga kui on jälle vaja kellelegi seda hingamisruumi anda, kes on suure töö ära teinud, ravind või siis lutitanud ja tahaks edasi anda või ta ei saa lihtsalt kauem hoida enda juures, siis ma arvan, et ma olen valmis see aasta vast ühe pesakonna võtma veel.
0: Väga tore.
1: Ja.
0: Aitäh, et sa tulid ja aitäh sinu hoiulistele ka, siis soovime neile kõigepealt ilusat koduteed siis praeguse hoiukodusse tagasi ja siis ilusat koduteed ka pärast seda, kui nad on hakkanud kodusid otsima, eks ole?
1: Ja, aitäh.
0: Ja loodame sinuga siis järgmine kord ka siin juba näha siis järgmiste hoiulistega või omakassidega.
1: Jah.
0: Olgu nii, aitäh tulemast.
1: Ja, aitäh teile ka.

0: köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa kuus uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa kuus saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi, sinu köök, sinu lugu.
1: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
2: Lihtsalt Termassel.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Feiri nõudepesumasina kapslid All in One Lemon. 116 tükki, 13 € ja 99 senti. Kolmekihiline Velti tualettpaber. 32 rulli, 5 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Lõpuks ometi on Vudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Vudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Vudila.
6: Suur näss Mõisajärve avamispidu 11. juulil Antslas ansambliga Regatt. Peomeeleolu hoiab DJ Janek Koja. Sündmus on tasuta, aga võimalik soetada toetaja pilet kalamaimude järve toomiseks fienta.com. Toetavad Sänn & Män, Empe Puit, Lehar Neve, Mägiste Põllumees, Aigar Raudsepp, Haukalaat, Krossi toidukaubad, Ehituskaup 24, Haugas Transport, suvepeod.ee ja Antsla vald.
7: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17 ja 18 juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadu, Swingers, Pantokraator, Kosmikud, Triseerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loo infot ostrava.ee.

0: Valga valla teated.
1: Valga valla teateid vahendab Lüüli Lepik. Valga valla valitsus hangib projekti Valga valla spordivaldkonna teenuste kaasajastamine Valga ujula näitel kaks arvutikomplekti. Pakkumus peab vastama tehnilistele tingimustele. Hindamiskriteeriumiks on pakkumuse hind. Pakkumuste esitamise tähtaeg on teisipäev 14. juuli kell 23.59. Seadmete tarne peab toimuma kahe nädala jooksul alates lepingu sõlmimisest. Hankijal on õigus vähendada soetatavaid seadmeid, kui maksumus ületab eelarvet. Tehnilised tingimused ja pakkumuse tabel on leitavad Valga valla kodulehelt valga.ee. Pakkumused palutakse saata e-postiga hanked@valga.ee. 7. augustil kell 18 toimub Valga kultuurikeskuses inspireeriv koolitus teemal Väärtused, sinu sisemise tasakaalu ja vaimse tervise hoidjad. Koolitust juhendab Merike Tasa. Täpsemat infot koolituse kohta leiab Valga valla Facebooki lehelt. Coop Pank jätkab ka tänavu suvel Valga muuseumis pangakontori pidamist. Pank teatab, et kuni augustini on kontor avatud kord kuus, iga kuu teisel neljapäeval kella 11.16. Suvel on Valga muuseumis asuv pangakontor avatud täna 9. juulil ja 13. augustil. Valga vallavalitsus annab teada, et 10. juulil on Valga vallavalitsus suletud seoses veetrasside puhastusest tuleneva vee katkestusega. Ametnikud on kättesaadavad telefoni ja e-posti teel. Kontaktid on leitavad Valga valla veebilehelt valga.ee/kontakt. Valga vallavalitsus palub ebamugavuste pärast vabandust. Valga vallavalitsus otsib Valga põhikoolile uut direktorit, inimest, kelle südames on lapsed, õppimine ja kogukonna väärtustamine. Valga põhikool on südamlik ja tegus kool, kus iga laps saab areneda toetavas ja koostöist õppimist väärtustavas õhkkonnas. Kooliperes on palju pühendunud õpetajaid, rõõmsaid õpilasi ja hoolivaid lapsevanemaid. Meeskonda oodatakse juhti, kes aitab seda kõike edasi kanda ja koos tulevikku kujundada. Kandideerimise tingimused on leitavad Valga valla kodulehelt valga.ee. Kandideerimisdokumendid palutakse esitada hiljemalt 10. juuliks e-posti aadressile valga@valga.ee. Valga vallavalitsus ootab meeskonnaga liituma rahvusvahelise koostöö juhtivspetsialisti. Sinu roll on rahvusvaheliste arendusprojektide algatamine ja elluviimine, Valga-Valka kaksiklinna ja teiste välissuhete koordineerimine ning valla rahvusvahelise kommunikatsiooni teostamine. Saada oma soovi avaldus, motivatsioonikiri, eluloo kirjeldus, töö või teenistuskäigu andmetega, avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele vastavuse kinnitus, haridustõendavate dokumentide koopiad, muud dokumentid, mida pead kandideerimiseks oluliseks 20. juuliks e-posti aadressile valga@valga.ee. Täpsem info ja kandideerimise tingimused on leitavad Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga vallavalitsus algatas avatud menetluse projekteerimistingimuste andmiseks Valga linnas Vabaduse tänav 9A kinnistul asuva alajaama ümberehitamiseks toitlustushooneks. Esitatud projekteerimistingimuste taotluse alusel on kavandatud koostada ehitusprojekt Valga linnas Vabaduse tänav 9A kinnistul asuva alajaama ümberehitamiseks toitlustushooneks. Alal kehtib Valga vallavalitsuse 3. aprilli 2019. aasta korraldusega number 151 kehtestatud detailplaneering Valga linna ajaloolise Vabaduse tänav 13 koolihoone ja Erstenno tänav 15 spordihoone detailplaneering. Valga vallavalitsus teeb ettepaneku väljastada projekteerimistingimused avaliku istungit korraldamata. Vajaduse korral toimub esitatud arvamuste arutamine 14. juulil kell 10 Valga vallavalitsuses esimese korruse saalis number 100. Projekteerimistingimuste eelnõuga ja projekteerimistingimuste taotluse koosseisus esitatud dokumentidega on võimalik tutvuda Valga valla veebilehel ja etteregistreerimisel Valga vallavalitsuses kuni 13. juuli. Ettepanekuid saab esitada e-posti teel valga@valga.ee kuni 13. juulini. Valka vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus ootab oma meeskonda hoolivat ja inspireerivat psühholoogi, kelle jaoks laste ja noorte vaimne heaolu on südameasi. Kui soovid teha tööd, mille mõju on päriselt nähtav, toetada lapsi nende arenguteel ning olla usaldusväärne partner peredele ja haridusasutustele, siis Valka vald ootab sind. Konkurs kestab sobiva kandidaadi leidmiseni. Rohkem infot kandideerimise kohta leiad Valka valla kodulehelt.
0: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Lõbusaim ärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7.11.

0: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
1: Luunja kutsub 17.–19. juulini Luunja mõisapäevadele. Reedel Simmani päev. Kristi Metsa näituse avamine Emajõe Suursoo keskuses. Kavastus mõisapargis tantsuõhtu Mäeotsa kapelliga. Laupäeval laadapäev Luunja jõesadamas. Kolme põrsakese teadusshow. Õhtul kontsert Roosiaias. Tõnis Mägi, Ain Agan ja Kärt Johanson. Piletid saadaval Fientast. Pühapäeval Luunja triatlon. Vaata lisaks luunjakultuur.ee.
2: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

täistunni parimate hindadega iga päev toob sinuni hinnapomm.ee. Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu rahal tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline, tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või klikki end e-poodi üle Eesti hinnapomm.ee. Hinnapomm, see on pommikindel valik.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Muinsuskaitseamet on koostanud eelnõu, mille järgi jääb pealinnas riikliku kaitse alla senise 10 asula koha asemel 6. Kaitstav ala väheneb umbes 437 hektarilt 296 hektarini. Muudatuste eesmärk on viia kaitsepiirid vastavusse tegelikult säilinud arheoloogilise kultuurkihiga. Mõned piirkonnad vabastatakse piirangutest, kuid näiteks vanalinna lõuna ja idaküljel võetakse kaitse alla uusi alasid. Suurim muudatus puudutab ala Merepuiestee, Tõnismäe, Estonia ja Liivalaia tänava vahel, kus senise 5 väiksema mälestise asemel luuakse 1 ligi 95 hektari suurune kaitseala. Muinsuskaitseameti hinnangul on ajaloolistes asula kohtades säilinud väärtuslikke jälgi Tallinna arengust alates muinasajast kuni varauus ajani. Kuigi paljudel kinnistutel muinsuskaitselised piirangud vähenevad, tuleb uutel kaitsealadel arvestada võimalike arheoloogiliste leidudega ning vajadusel küsida töödeks ametilt luba. Muudatuste kinnitamise otsustab kultuuriminister pärast muinsuskaitsenõukogu arvamuse saamist. Rahvusvahelise inimkaubanduse vastase politseioperatsiooni käigus tuvastati Eestis 2 kupeldamises kahtlustatavat ning nende suhtes alustati kriminaalmenetlust. Politsei saatis riigist välja ka 10 kolmandate riikide kodanikku, kes osutasid prostitutsiooniteenust ilma vajaliku tööloata. Enamik neist oli pärit Kolumbiast, lisaks Moldovast, Venemaalt ja Brasiiliast. Politsei rõhutab, et Eestis ei ole prostitutsioon iseenesest keelatud, kuid ebaseaduslik töötamine ja kupeldamine on karistatavad. Operatsiooni käigus kontrolliti 871 inimest ja 62 ettevõtet. Rahvusvahelises aktsioonis osales 59 riiki ning üle maailma päästeti enam kui 2000 võimalikku inimkaubanduse ohvrit. Prantsusmaa apellatsiooni kohus lühendas parempopulistide juhi Marine Le Peni ameti keeldu, mis võimaldab tal osaleda järgmise aasta presidendi valimistel. Pärast kohtuotsust teatas Le Pen, et ta on presidendi valimiste kandidaat, lõpetades pikalt kestnud ebakindluse oma poliitilise tuleviku üle. Le Pen mõisteti varem süüdi Euroopa Liidu raha väärkasutamises seoses fiktiivsete töökohtade juhtumiga. Kohus jättis süüdi mõistmise jõusse ning määras talle 100 000 euro suuruse trahvi ja 4-aastase vangistuse, millest suurem osa on tingimisi. Kuigi tema kandideerimisvõimalus oli vahepeal ohus, võimaldab lühendatud ameti keeld tal nüüd taas presidendiks kandideerida. Arvamusküsitlused näitavad, et Le Peni erakond Rahvusliit võib võita valimiste esimese vooru. Teise vooru tulemused on aga ebakindlad. Mõned uuringud ennustavad Le Penile võitu, kuid teised näitavad, et tema vastu võivad edukalt kandideerida näiteks endine peaminister Edouard Philippe ja teised parempoolsed kandidaadid. Venemaa ründas eile taas Ukraina pealinna Kiievit ballistiliste rakettidega. Linnas oli kuulda mitut plahvatust, kuid seni pole teada ohvritest ega täielikust kahjude ulatusest. Ukraina president Volodymyr Zelenski kutsus NATO tippkohtumisel liitlasi suurendama abi Ukraina õhukaitsele. Samal ajal teatas Ukraina droonirünnakutest Venemaa strateegilistele objektidele. Rünnaku alla sattus Saratovi naftatöötlemistehas, kus puhkesid tulekahjud. Ukraina tabas ka Belgorodi oblasti objekte. Lisaks näitavad satelliidipildid, et Ukraina varasem rünnak Venemaa suurimale Omski naftatöötlemistehasele põhjustas ulatuslikke kahjustusi. Tehase töö peatati pärast droonilööki. Pinged jätkuvad ajal, mil Venemaa on viimastel nädalatel tugevdanud õhurünnakuid Ukraina linnade vastu. Jõelähtmel Estonian Golf and Country Clubis alanud golfi meeskondlikel Euroopa meistrivõistlustel lõpetas Eesti koondis avapäeva 6. kohal. Eestlased läbisid esimese võistluspäeva tulemusega 358 lööki ehk 2 lööki alla raja paari. Turniiri juhib Soome, kes sai kirja 9 lööki alla paari. Esikolmikusse mahuvad veel Holland ja Šveits. Eestile järgnevad Saksamaa, Iirimaa ja Hispaania. Esikaheksasse jõudmiseks on võimalus ka mitmel tugeval golfiriigil, sealhulgas tiitlikaitsjal Itaalial. Individuaalselt oli päeva parim soomlane Sakke Siltala, kes lõpetas tulemusega 5 lööki alla paari. Eesti parima tulemuse tegid Karl Hellat ja Kevin Christopher Jägers, kes jagavad 12. kohta. Eesti koondise jaoks oli positiivne ka see, et ükski mängija ei lõpetanud rada poogist halvema tulemusega.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: ja Eestimaa ilmast. Täna on mutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest. Õhtupoole pilved ja sadu hõrenevad. Puhub idakaare tuul 3-9, puhanguti 13, saartel ja rannikul valdavalt põhja ja kirde tuul 8-13, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Soojakraade on 16-22.
1: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee.
2: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal tööpäeval kella 7-11.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tervitusi kõikidele, kell on 10:10 ja Lõuna-Eesti hommikuprogramm jätkub. Jätkub sellega, et Kairi on käinud internetis.
2: Sinna ma satun.
1: Mis sa seal nägid?
2: Ühismeedias pälvib tähelepanu klipp Lux Expressi bussijuhi vaimukast tervitusest. Ja ma pean ütlema, et olen päris elus neid tervitusi kuulnud mitmeid ja mitmeid.
1: Üks sest vaimukam kui teine.
2: Reaalselt nemad ei hoia tagasi, ütlevad väga muhedalt mingeid asju ja tervitavad ja suhtlevad nagu nende sõitjatega. Ja bussijuhi vaimuka sõnavõttu seekord püüdis videole Maarja, kes sõitis bussiga Tartusse. Vahva bussijuht kiidab ta Lux Expressi bussijuht ja jagab Facebookis videoklippi. Lux Expressiga saab muige näole. Seal on spetsiaalselt selles mõttes välja kujunenud mingid karakterid, kes ma tean, ütlevad midagi vahvat sinna mikrofonidesse, kui sõit algab. Ja neil on ka mega ägedad TikTokid ja seal näeb ka neid bussijuhte. Mina näen neid bussijuhte kogu aeg, et kuidagi... Päris ägedalt on need härrad ja daamid oma koha nagu leidnud. Nii, eks siis bussijuhi sõnad.
1: Jaa, mis bussijuht ütles?
2: Enne kui te ukse poole tormate, nagu oleks seal tasuta asju jagamas, kuulake palun mu viimast palvet, alustab ta. Kontrollige oma istekohta, vaadake taskutesse, istme alla, naabri peale. Telefonid, rahakotid, kõrvaklapid, võtke kaasa. Tudengid, kes on värskelt lõpetanud ülikooli, järgi unustage oma diplomit bussi. Mina nendega tööd otsima ei lähe. Tööinimesed, ärge unustage oma viimast närvirakku bussi, sest seda läheb teil vaja esmaspäeval.
1: Aga tühjad alkoholitaarad?
2: Ütleb bussijuht humoorikalt. Ma nee. Pole kunagi ühtegi kommentaare selle kohta kuulnud, sest sellised inimesed ei sõida. Lux Expressiga.
1: Ei tea midagi. Ma...
2: Sina oled üks nendest.
1: Ei ole. Aga ma olen sõitnud bussiga Tallinnast Tartusse, kus paar pingirida minust tagapool istusid kaks noort meest, kes puhusid nii eesti kui soomekeeles, ma ei tea, vaheldumisi, eks ole. Ja ega ei saanud see buss vist isegi liikuma veel, kui esimene see purgi avamise nagu sealt tagant
2: olen kostus. Olen kuulnud ka tegelikult
1: ise. Ja neid tšikke käis ikka paarkümmend tükki selle sõidu jooksul, et vahepeal tuli sealt ikkagi sellest rõkkavat naeru. Mida purk edasi seda lõbusamaks
2: olen
1: läks ka
2: sõid. Olen isegi kuulnud, aga õnneks neid ei jagu väga palju. Ja ma ei tea, kui mugav sul saab olla seal järjest kulistada kuskil bussis nagu...
1: Põiele tahaks üsna värsti saada, kui sa seda lahjat
2: endale sisse. Nagu eriti veider. Ja lisab veel, et täna me valisite Lux Expressi teenused, olite täna täitsa suurepärased reisijad. Teie pärast mul oli väga meeldiv hommikul üles ärgata ja tulla tööle. Soovin teile toredat päiksepaistelist ilma ja head tuju, ütleb bussijuht lõpetuseks. Ja videoklipp on ka sotsiaalmeedias ringlusesse läinud, on rohkelt positiivset vastukaja nii lahe. Võiks olla rohkem selliseid juhte. Ma ütlen, et ajaga on neid tekinud rohkem, et kuidagi on sellised tuttavad näod, bussijuhid, kes on leidnud oma kutsumuse, keda sa näed aastast aastasse ja need näod ei vahetu nagu nii tihti. See on see tore bussijuht jälle, ütleb teine. Täpselt naermine saab päeva vaid paremaks muuta, nõustub videoklippi postitanud Maarja. Inimene teeb tööd südamega, kui saaks valida juhi järgi, siis ajastaksin oma sõidud edaspidi nii. Ja kommentaarmis kiidetakse ka ühte juhti, kes sõidab Tallinn-Narva liinil. Tallinn-Narva liinil sõidab ülinunnu juht. Soovitab naeratada, hoid oma lähedasi, veeta aega lastega ja nii edasi. Hoiab talvel libedat kõnniteed eest ja laulab ka.
1: Laulab ka. See ühel hetkel, väga tore ju, natukene on naljakas ja natukene on vahva ka. Aga kui sa pead nagu sõitma mitu tundi bussis, kus see räuskab laulda seal...
2: Sa arvad, et ta terve tee lõõritab seal.
1: Terve tee, et võibolla ma tahaks lasta silma kinni või teha mingisugust tööd asja, aga üks räuskab nagu.
2: Ja et ta terve tee lõõritab. Või tead, mis oleks veel päris hea mõte on see, kui see mikrofon lastakse nagu suurele ringile.
1: Ringile jaa, et kõik saavad laulda. Teeme ühe bussikaraoke.
2: Saad sa aru, kui äge see oleks, vaat see oleks uudisväärtus.
1: Aga siis ma oleks selle asjaga nõus, et see oleks väga vahva, aga siis ma tahaks ka endale seda purkide hunnikut sinna jah, et järjest teha, et see asi nagu nii hull ei tunduks, sest et kui sa seal kainena pead istuma mingisugune 4 tundi ja ülejäänud seltskond laulab, noh , ma ei usu , et seal Nele-Liis Vaiksood ja Lennart nagu koos on terve bussitäis neid , et on nagu ilus kuulata , et .
2: seal on kari häbelik eestlasi , kes mingi järjest annavad seda mikrit edasi , kuni mikker jõuab Kristjanini , kes on mituks ideid , siis nagu võib-olla sealt mingi lauluke tuleb . Mul on ka tore kogemus , bussijuht hakkas rääkima , kui väga talle meeldib sõita Tallinna-Narva liini , kuna sõidab oma kodukohast Rakverest mööda . mõtlesin , et milline armas juht , aga lõpuks selgus , et bussijuht sai 15. korda vanaisaks . sul on 15 lapselast , 15 . kas sa kujutad ette , sünnipäevakink , jõulukink .
1: jõulukink jah .
2: korda 15 iga
1: aasta . Need tulevad külla veel , tahavad süüa ja juua saada . ja ega nad
2: vanaisa
1: ju
2: üksi küll .
1: vanaisa , hoia lapsi jah .
2: korvpallimeeskond jookseb platsi
1: peale . tuleb minema kolida siit .
2: kui imeline lugu , mida sõitjatega jagada . enamik sõitjaid oli vene rahvusest , aga terve buss hõiskas ja plaksutas juhile . vaatasin aknast välja ja nii helge tunne oli . taevas säras päike , kuigi terve päev oli olnud vihmane ja pilvine ja kapteine reis ja vot sellised toredad seigad bussisõitudest . ütlen , et olen ise ka kogenud ja sellised muhedad on nad oma nende kommentaaridega , kellel vähegi parem päev on , siis natuke rohkem proovib pingutada ka nende ägedate nagu ütluste ja asjadega ja kusjuures see ei tule nagu niimoodi feigilt , noh pingutades . Et see tuleb niimoodi siiralt südamest ja nad ütlevad ägedat nagu.
1: Ma arvan , et see on , nad on kuskilt näinud videot , mis liikus siin ringi mõned aastad tagasi , kus American Airlinesi mingisugune stewardess , noh nad peavad ju selle ohutuskõne pidama seal alguses . mismoodi rihmad kinnitada ja kus asub su päästevest ja kõik asjad . ja see oli ka keeratud nagu nii pea peale , kui vähegi võimalik oli , et see noh , kõik olid kõveras ju kuulasid seda , mis see naine rääkis . no seal oli teemal umbes niimoodi , et kui te reisite lapsega või nagu kui juhtub õnnetus ja te reisite lapsega , et siis valige välja see , kellel kõige rohkem potentsiaali elus tulevikus on ja tegelega pigem temaga , noh umbes niimoodi , et kui teil on et see tekst oli nagu päris hea ja
2: no ma räägin , no peab pingutama .
1: sealt ilmselt on võetud see mõte .
2: aga tead , ma ütlen , et need inimesed peavad nagu head palka ka saama või selles mõttes palka , et kui neil tuju püsiks vaata heana päevast päeva , et siis tegelikult peab see palk olema ka okei . noh , et muidu sa ei oleks võib-olla nii happy oma töökohal , ma arvan . või noh , kui sulle lihtsalt nii väga meeldib sõita , aga samas no sa tuleksid võib-olla mornimana nagu tööle , kui see palganumber nagu oleks väike , nii et .
1: nojah , aga ei , väga tore , kui siukseid asju tehakse .
2: Tehakse ja see on selline igapäevane asi , kusjuures ja vahepeal neid püütakse videolindele , kusjuures see ei ole esimene kord , aga vahepeal neid jälle tuleb ette ja see on alati vahva , nii et jagage neid positiivseid kogemusi .
1: vot kell on saanud meil nüüd 10:18 . meil on tegelikult selles saates üks intervjuu ka veel , varsti selleni jõuamegi .

0: köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa kuus uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa kuus saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
1: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Luunja kutsub 17.–19. juulini Luunja mõisapäevadele. Reedel Simmani päev. Kristi Metsa näitus avamine Emajõe Suursoo keskuses. Kavastus mõisapargis tantsuõhtu mäeotsa kapelliga. Laupäeval laadapäev Luunja jõe sadamas. Kolmepõrsakese teadusshow. Õhtul kontsert Roosiaias. Tõnis Mägi, Ain Nagan ja Kärt Johanson. Piletid saadaval Fientast. Pühapäeval Luunja triatlon. Vaata lisaks luunjakultuur.ee.
4: 11. ja 12. juulil vallutab Tartu südalinna taas Tartu Hansalaat. Ees ootavad kohalikud maitsed, käsitöö ning tänavatoit. Kultuuriprogrammiga kostitab pärimusetendused Kratt ja koguperelavastus Elu vanal Liivimaal. Tegevust jagub kogu perele. Loe lisa Facebookist ja kohtume.

0: andme- ja küünarvarretoed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomikakeskus. Tule tee oma kehale vai!
1: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusama õue teeb sulle lakka. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Exim Poy esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.

0: hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Kui lõhnab vaikus ja jahtub hommik,

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Kell on saanud 10:31 ja nagu lubasime, siis ühe intervju teema toome täna veel tegeni. Ja meil on hea meel sellel nädalal ära anda Mustvee linnapäevade kontserdile. Siin pääs meid iga päev, me ühe jagame nii ka täna. Aga mis seal Mustvees siis toimuma hakkab, sellest me saame nüüd aimuga.
2: Homme juba stardivad Mustvee linnapäevad. 2 päeva neid on 10-11. Juuli. Teeme juttu Mustvee kultuurikeskuse juhatajaga Laidi Salekešina. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
2: 10. homme kõik see trall pihta hakkab Mustvee linnapäevad. Kust need üldse alguse sai ja natuke võibolla killuke ajalugu siia ka?
3: Tõepoolest juba homsest siis suure avapauguga. Tegelikult meil on need linnapäevade meeleolus elame juba terve nädala. Et esmaspäeval alustasime Järve festivaliga, teisipäeval oli meil öökino ja kolmapäeval siis tähendab eile oli siis meil avatud Mustvee pühakojad ja toredad kontserdid. Aga tõepoolest siis põhiüritused algavad siis homme promenaadikontserdiga, aga puudutades ajalugu siis tõepoolest, et üle 20 aasta kõvasti juba oleme me linnapäevi korraldanud. Ja vahel mõni on küsinud ka minu käest, et äkki nagu muudaksite kontseptsiooni või et kas et midagi teistmoodi, aga suures plaanis on ikkagi meil aastaid juba olnud plaan paigas, 2 päeval, reedel promenaadikontsert, laupäeval siis suvelaat ja õhtune kontsert ja ma olen selle peale ikka öelnud ka, et kui nii öelda üritus müüb, siis juu seda sellisel kujul on vaja ja ongi, et siis laadapäev on nagu hommikupoole peale lõunat ka veel laadamelus ja õhtul siis koguneme järve äärde, kus siis suured staarid meile esinevad, nii et ma arvan, et läbi aja see selline Mustvee linnapäevad suures plaanis on nagu muutumatuna toredasti toimetanud.
1: Mis inimesed Mustveel üldse elavad?
3: Mustvees elavad toredad inimesed.
1: Kindlasti. Igal pool on toredad inimesed.
3: Igal pool on toredad inimesed, jah. Aga tegelikult, noh, ikkagi ma tulen siia linnapäevade konteksti tagasi jälle, siis Mustvee linnapäevade kuupäevi pannakse juba, nagu küsitakse, kui ühe aasta linnapäevad lõpevad, et millal siis järgmisel aastal on ja selle järgi planeeritakse oma puhkusi ja tegelikult Mustvee linnast nagu ära läinud inimesed tulevad sellel ajal koju. Et nii suur rõõm on näha, et igas hoovis on autod ja pere tuleb kokku ja lapsed tulevad koju ja kuidagi nagu sellises toredas rütmis hingamine, et ma ütleksin selle koha pealt ja et nii tore, et linnapäevadeks tulevad kõik koju Mustvees.
2: Linnapäevi on nii palju erinevaid, igal linnal oma, mis teeb Mustvee linnapäevad eriliseks?
3: No ma arvan, et eriliseks muidugi teeb see, noh, üleüldse meie kultuurielu selline hästi aktiivne ja et miks on ta nii eriline, et on tore teha üritusi Euroopa suuruselt 4. järve kaldal. Et ma arvan, et see Peipsi õhk vist ka mõjub teistmoodi, et kuidagi nagu selline tore on meil ja muidugi nendel linnapäevadel ka, mitte alati ei ole meil niimoodi olnud, aga seekord on siis nii, et kus linnapäevadel saad sa sõita rongi, laeva ja helikopteriga? No Mustvees saab, nii et ülehomme siis lendab helikopter, sõidutab siis laadarong ja muidugi Mustvees siis alates suvisest pööripäevast läheb ka kodusadamast Peipsile reisilaev Peipsi Star, nii et saab ka siis sõita igal täistunnil laevaga ka.
2: Homme algab see kõik õhtuse kontserdiga, räägi natuke sellest ka.
3: Jaa, et promenaadi kontserdid ka on olnud meil juba hästi pikki aastaid ja mulle, noh, meile üldse, miks me seal oleme ellu kutsunud, just sellepärast, et näidata seda võrratud Peipsit, seda kaunist loodust, et meil on ka alati ilmaga vedanud, peaaegu alati, et me ei ole tahtnud panna esinejatele telki peakohale ja ta esinebki nagu reaalselt Peipsi kaldal, et meil on väga erilised esinejad seal alati. sel aastal ka Rolf Roosalu . Et rahvas tuleb , neil on kaasas oma piknikukorvid , piknikutekid , me paneme sinna ka mõned toolid , pingid , aga kuidagi rahvas nagu naudib ja kes pingil , kes maas ja selline tunniajaline kontsert ja see on nagu selline sissejuhatus nendele linnapäevadele . Et suur suvelaat on ka juba peaaegu kõik ennast valmis pannud reede õhtuks ja laadalised kuulavad ja naudivad ja kuidagi nagu selline ja nagu ikka pärnad õitsevad ka , nii et see pärnale see hullutav lõhn , et segunedes Peipsi järve sellise erilise lõhnaga , et see on nagu hullutav jah .
2: Laupäeval siis suur suvelaat on enne seda kontserti , mis kell algab ja mida head pakutakse ?
3: Suur suvelaat algab siis kella 8 ja enne kontserti tõepoolest , et kella 8 siis kella 5 ja ma ei oskagi välja tuua , mis midagi erilist , et
2: kõike pakutakse
3: jah , et meil on ka , et võib-olla vahel küsitakse , et rohkem äkki käsitööle nagu panustada või noh , kuigi meil on ka väga palju imelist käsitööd , nii ka ülehomme saab osta , aga meil on ka hästi palju pudukaupa , et Must on ka selline eriline piirkond , et ma ei tea , meil ostetakse seda pudukaupa ka heal meelel ja on tore , et võtame vastu ka ja meil ei ole ka neid eraldi pandud , et käsitöö on siis eraldi , siis on vorstipõik , kus on siis toredad vorstid ja singid , et noh , ilma laada singi ostmata ka laadalt ära ei lähe . Ja noh ,
1: juustupats ka .
3: juustupats on kohustuslik ka ja
1: suitsutatud part .
3: Part või vutid jah , kindlasti olemas ja muidugi Muste kandis kala. Ja siis on kõige kaugemad müüjad on siis on Lätist , on Leedust ja Taime tänav on väga vaimustav meil ka , et mitmed puukoolid on väljas , nii et ma usun küll , et igaüks lahkub Mustvee laadalt ühe toreda ostuga .
2: kuidas läbi aja näha on , kas see laada melu on kuidagi Eestis üleüldiselt nagu vaibumas ka või ikkagi laat on alati laat ja eestlane kohal on ?
3: Ja ma arvan , et see laada korralduses ja laada nagu võib-olla kaupade ja kindlasti ei ole täna võib-olla teha nii kerge laata , kui oli aastaid tagasi . Et vähemaks on jäänud ka erinevaid selliseid müüjaid , aga mul on suur rõõm , et kui üks laadaportaal jagab selliseid tunnustusi , et suurimate laatade kohta Eestis , siis Muste suur suvelaat on ka seal alati väga kõrgel kohal , et keda siis , millist laata siis otsikumootorites nagu otsitakse . Et ju siis on ikkagi mõned laadad tulnud selleks , et jääda .
2: ja pärast laata ja pärast ostlemist saab siis õhtul peole .
3: Tõepoolest , et eks selle peoga ole ka nii , et me alati väga mõtleme läbi , et kuidas , millised esinejad sel aastal ja mõtleme ka oma kakskeelsele publikule , et kuidas nagu meeldida . Ja sel aastal siis on ka niimoodi , et tegelikult Muste linnapäevade õhtusel kontserdil vahetub kolm publikut , me ütleme alati nii . Et kõigepealt me kindlasti mõtleme ka natuke eakamatele inimestele ja ka nii ka sel aastal , et ansambel Horoskoop ja võrratu Heidi Tamme siis astuvad üles ja siis võtavad juba ohjad üles ansambel Maumer , Traffic ja Pürmüüd ja Grete Paia . Et ka sellised toredad esinejad ja siis , kui nemad on lõpetanud , siis alustab öödiskoga Andres Puusepp ja siis saavad päris sellised diskohimulised nooremad inimesed tantsida ööni välja , see no me ikka jah , et kuskil kella 3 siis pidutseme .
2: Keda on oodata , ühesõnaga kõigil on avatud laat , kontserdile saab pileteid ka , eks ole ?
3: ja piletid on eelmüügis ka praegust Piletimaailmas on võimalus osta ja soodushinnaga pilet siis 20 eurot on siis ülehomme ka laada infotelgis kella 3, aga õhtune laada pääse siis maksab , kontserdi pääse maksab siis 25 eurot ja laadale siis saab tulla 3-eurose pääsmega ja kindlasti kõik ostke ja meil toimub toimub ka Lada pääsmete vahel loosimine, nii et peahauhinnaks on siis 500 eurone Coopi kingekaart ja on ka palju toredaid teisi auhindu kohalikelt tegijatelt, nii et tasub osta, tasub ennast sinna siis kirja panna ja loodame, et loosimine naeratab.
2: Mis on sellised nõuanded tulijatele, et kuidas oma seda automajandust mõelda, kuhu parkida, kuidas üldse tulla, äkki mitte autot üldse võtta, kellel võimalus on?
3: Jaa, see võimalus loomulikult, et seda kasutage kindlasti, et kui tulete mustest, siis järge tulge autoga. Ja ka meil on liiklusreguleerijad, et nemad kenasti juhatavad parklatesse. Ma loodan, et peale neid suuri vihmavalinguid on meil parklad ikkagi toredasti kuivad ja ma arvan küll, et iga üks siis leiab selle parkimisvõimaluse ka, aga noh, eks ta ikkagi ummikuid tekitab meil natuke, sest meie laat on ju tegelikult Mustelinna tänavatel, nii et kesklinn on suletud ja bussijaam on siis ajutises bussijaamas, nii et kõik juba teavad seda kohta ka läbi aastate ja noh, ma arvan küll, et toredasti, et meil on ka üks lisaparkla järve ääres, nii et vaadake ka, ma usun, et meil on väga tublid liiklusreguleerijad, et nemad siis juhatavad kenasti.
2: Ja lõpetuseks, kuidas olla kursis kõige sellega, mis Mustvees toimub ja mida korraldate?
3: Ja ma ütlen kohe siin ära tõepoolest, et meil on ääretult põnev kultuurisuvi ees ootamas, nii et kursis saate olla siis Musta Kultuurikeskuse Facebooki lehte piiludes, nii et olete oodatud Peipsi pealinna.
2: Suretanud tulemast ja edukaid linnapäevasid.
3: Aitäh ja ilusat suve kõigile!

0: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Feiri nõudepesumasina kapslid All in One Lemon 116 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velti tualettpaber 32 rulli 5 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17 ja 18 juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Klišeerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
3: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal tööpäeval kella 7-11.

0: Ollala, tänaseks on saade läbi saanud, veel võitja välja kuulutamine ja siis juba hakkamegi meie reedet ootama.
1: No nii, tänased intervjuus kodale jäljub üles krips kraps nagu naks, Kristjani kiire töö.
0: Ja palju õnne siis soovime võitjale ka. Anneli on tänane võitja 979, sina siis oled võitnud pileti sellele uskumatult ägedale Mustvee kontserdile, millest me just rääkisime kaas.
1: Ja mis 11. juuli õhtul toimub ja kes magas maha ei tea, millest jutt käib, siis intervjuud tasub järgi kuulata, sest homme ja üle homme Mustvees põnevad toimumas on.
0: Me lehvitame, homme oleme tagasi, kella 7. juba siis juba reete nädalavahetus koputab ka juba vaikselt ukse peale, nii et kohtume juba homme. Tšau!
1: Tšau!

Täistunni parimate hindadega iga päev toob sinuni hinnapomm.ee. Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu raha tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline, tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või klikki end e-poodi üle Eesti hinnapomm.ee. Hinnapomm, see on pommikindel valik.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Muinsuskaitseamet on koostanud eelnõu, mille järgi jääb pealinnas riikliku kaitse alla senise 10 asula koha asemel 6. Kaitstav ala väheneb umbes 437 hektarilt 296 hektarini. Muudatuste eesmärk on viia kaitsepiirid vastavusse tegelikult säilinud arheoloogilise kultuurkihiga. Mõned piirkonnad vabastatakse piirangutest, kuid näiteks vanalinna lõuna ja idaküljel võetakse kaitse alla uusi alasid. Suurim muudatus puudutab ala Merepuiestee, Tõnismäe, Estonia ja Liivalaia tänava vahel, kus senise 5 väiksema mälestise asemel luuakse 1 ligi 95 hektari suurune kaitseala. Muinsuskaitseameti hinnangul on ajaloolistes asula kohtades säilinud väärtuslikke jälgi Tallinna arengust alates muinasajast kuni varauus ajani. Kuigi paljudel kinnistutel muinsuskaitselised piirangud vähenevad, tuleb uutel kaitsealadel arvestada võimalike arheoloogiliste leidudega ning vajadusel küsida töödeks ametilt luba. Muudatuste kinnitamise otsustab kultuuriminister pärast muinsuskaitsenõukogu arvamuse saamist. Rahvusvahelise inimkaubanduse vastase politseioperatsiooni käigus tuvastati Eestis 2 kupeldamises kahtlustatavat ning nende suhtes alustati kriminaalmenetlust. Politsei saatis riigist välja ka 10 kolmandate riikide kodanikku, kes osutasid prostitutsiooniteenust ilma vajaliku tööloata. Enamik neist oli pärit Kolumbiast, lisaks Moldovast, Venemaalt ja Brasiiliast. Politsei rõhutab, et Eestis ei ole prostitutsioon iseenesest keelatud, kuid ebaseaduslik töötamine ja kupeldamine on karistatavad. Operatsiooni käigus kontrolliti 871 inimest ja 62 ettevõtet. Rahvusvahelises aktsioonis osales 59 riiki ning üle maailma päästeti enam kui 2000 võimalikku inimkaubanduse ohvrit. Prantsusmaa apellatsioonikohus lühendas parempopulistide juhi Marine Le Peni ameti keeldu, mis võimaldab tal osaleda järgmise aasta presidendi valimistel. Pärast kohtu otsust teatas Le Pen, et ta on presidendi valimiste kandidaat, lõpetades pikalt kestnud ebakindluse oma poliitilise tuleviku üle. Le Pen mõisteti varem süüdi Euroopa Liidu raha väärkasutamises seoses fiktiivsete töökohtade juhtumiga. Kohus jättis süüdi mõistmise jõusse ning määras talle 100 000 euro suuruse trahvi ja 4-aastase vangistuse, millest suurem osa on tingimisi. Kuigi tema kandideerimisvõimalus oli vahepeal ohus, võimaldab lühendatud ametikeeld tal nüüd taas presidendiks kandideerida. Arvamusküsitlused näitavad, et Le Peni erakond Rahvusliit võib võita valimiste esimese vooru. Teise vooru tulemused on aga ebakindlad. Mõned uuringud ennustavad Le Penile võitu, kuid teised näitavad, et tema vastu võivad edukalt kandideerida näiteks endine peaminister Edouard Philippe ja teised parempoolsed kandidaadid. Venemaa ründas eile taas Ukraina pealinna Kiievit ballistiliste rakettidega. Linnas oli kuulda mitut plahvatust, kuid seni pole teada ohvritest ega täielikust kahjude ulatusest. Ukraina president Volodymyr Zelenski kutsus NATO tippkohtumisel liitlasi suurendama abi Ukraina õhukaitsele. Samal ajal teatas Ukraina droonirünnakutest Venemaa strateegilistele objektidele. Rünnaku alla sattus Saratovi naftatöötlemistehas, kus puhkesid tulekahjud. Ukraina tabas ka Belgorodi oblasti objekte. Lisaks näitavad satelliidipildid, et Ukraina varasem rünnak Venemaa suurimale Omski naftatöötlemistehasele põhjustas ulatuslikke kahjustusi. Tehase töö peatati pärast droonilööki. Pinged jätkuvad ajal, mil Venemaa on viimastel nädalatel tugevdanud õhurünnakuid Ukraina linnade vastu. Jõelähtmel Estonian Golf and Country Clubis alanud golfi meeskondlikel Euroopa meistrivõistlustel lõpetas Eesti koondis avapäeva 6. kohal. Eestlased läbisid esimese võistluspäeva tulemusega 358 lööki ehk 2 lööki alla rajapaari. Turniiri juhib Soome, kes sai kirja 9 lööki alla paari. Esikolmikusse mahuvad veel Holland ja Šveits. Eestile järgnevad Saksamaa, Iirimaa ja Hispaania. Esikaheksasse jõudmiseks on võimalus ka mitmel tugeval golfiriigil, sealhulgas tiitlikaitsjal Itaalial. Individuaalselt oli päeva parim soomlane Sake Siltala, kes lõpetas tulemusega 5 lööki alla paari. Eesti parima tulemuse tegid Karl Hellat ja Kevin Christopher Jägers, kes jagavad 12. kohta. Eesti koondise jaoks oli positiivne ka see, et ükski mängija ei lõpetanud rada poogist halvema tulemusega.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: Ja ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest. Õhtupoole pilved ja sadu hõrenevad. Puhub idakaare tuul 3-9, puhanguti 13, saartel ja rannikul valdavalt põhja ja kirde tuul 8-13, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Soojakraade on 16-22.
1: Lõuna-Eestis taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee.
2: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa kuus uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa kuus saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: Lakka MH400 Pro. Lakka Eco 380 grafiit.
9: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximpo.ü esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
10: Lumi.
11: Orav.
10: Lumi.
11: Orav.
10: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
12: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

know you want to hold on now.

Kuule sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev vaba pääse 11. juuli õhtul toimuvale Mustvee linnapäevade kontserdile. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Mustvee. Lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Täpsem info mustveekultuur.ee.

0: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
3: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
4: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Vudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Vudila.
6: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kutseõppesse kestab 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
7: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
8: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

0: tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Eesti hooldekodude äri püsib kasumlik ning nõudlus kohtade järele ei näita vaibumise märke, kuigi keskmine kuutasu ulatus mullu juba 1603 euroni. Suurim teenusepakkuja Südame kodud kasvatas käibe ligi 29 miljoni euroni ja teenis 6,8 miljonit eurot kasumit. Ettevõte haldab 12 hooldekodu, kus elab umbes 1500 inimest ning annab tööd enam kui 700 inimesele. Hiljuti teatati ka ettevõtte müügist Kesk-Euroopa tervishoiukontsernile, samas kui kinnisvara jääb Eesti omanikele. Kasumiga lõpetasid aastaga mitmed teised hooldekodud, sealhulgas Pihlakodu, Lõuna-Eesti hoolduskeskus, Imastu, Kuuda ja Vastselina hooldekodud. Samal ajal kasvavad tööjõukulud ning mitmed hooldekodud prognoosivad, et teenuse hinnad võivad järgmisel aastal veelgi tõusta. NATO valmistab ette uut digitaalset valvesüsteemi, mis kataks kogu alliansi idapiiri Soomest kuni Rumeeniani. Saksa väljaande Bild andmetel ühendab süsteem satelliidid, droonid, maapealsed andurid ja robotid, samal ajal kui tehisintellekt analüüsib kogutud andmeid reaalajas. Eesmärk on jälgida võimalike ohte ja kiirendada reageerimist Venema vägede liikumisele. NATO dokumentides kannab lahendus nime Kill Web. Selle abil saavad väejuhid kiiresti otsustada, milline riik ja milline relvasüsteem, olgu selleks droonid, suurtükivägi, raketid või kübervahendid, sobib ohutõrjumiseks kõige paremini. NATO rõhutab, et uus süsteem ei asenda sõdureid ega relvajõude, vaid aitab muuta kaitse kiiremaks ja tõhusamaks. Sotsiaalministeeriumi ettevõtluse ning innovatsiooni sihtasutus töötavad välja uut digitaalset vaimse tervise abisüsteemi, mis aitab inimestel kiiremini vajaliku tuge saada. Projekti eelarve on ligi 2 miljonit eurot. Uus lahendus võimaldab inimesel esmalt hinnata oma vaimset tervist veebis. Selle põhjal suunatakse ta automaatselt sobiva eneseabi programmi või nõustamise juurde. Vajaduse korral järgneb põhjalikum hindamine ning edasi ka spetsialisti või perearsti abi. Ministeeriumi sõnul on eesmärk pakkuda varajast tuge juba enne tervishoiusüsteemi jõudmist. See peaks vähendama eriarstide koormust ja lühendama abisaamise aega. Statistika järgi kogeb vaimse tervise muresid iga teine Eesti noor ning depressiooni või ärevusrisk puudutab ka suurt osa täiskasvanutest. Energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt algatas Kolgi ja Irbe madaliku looduskaitsealade loomise Eesti majandusvööndis. Tegemist oleks esimeste selliste kaitsealadega avamerel. Kaitsealade eesmärk on hoida väärtuslikke mereelupaiku, kalade, koelmuid ning lindude rände, toitumis- ja talvituspaiku. Keskkonnaameti hinnangul paikneb Kolgi alal üle veerandi ja Irbe alal ligi 15% Eesti majandusvööndi karidest. Kaitsealadel oleks lubatud viibimine, paadisõit ja tavapärane kalapüük, kuid keelatud oleks traalpüük, uute ehitiste rajamine, loodusvarade kasutamine ning jahipidamine. Algatus aitab Eestil täita Euroopa Liidu eesmärki, mille järgi peab aastaks 2030 olema kaitseal vähemalt 30% merealast. Praegu on kaitseal ligi 28% Eesti merealadest. Eesti ujuja Maari Randväli sai Münchenis peetavatel juunioride Euroopa meistrivõistlustel 100 meetri liblikujumise poolfinaalis ajaga 1.00.86 tubli 12. Koha, vahendab Eesti rahvusringhääling. Kuigi vahetult enne võistlusi saadud hüppeliigese vigastus ei lasknud Randväljal kevadist juunioride rekordit püüda, on tegemist Eesti naisujujate kõige aegade parima saavutusega sellel alal juunioride EM-il. Samal distantsil tegi kaasa ka 15-aastane Emily Pärli Jäärats, kes saavutas see kord 33. Koha. Meeste arvestuses oli startis Aleksei Denissov, kes lõpetas 200 meetri kompleksujumise 26. Kohal. Kokkuvõttes näitasid Eesti noorujujad tihedas konkurentsis südikat vormi ja tegid väärtuslikke starte.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on häikest. Õhtupoole pilved ja sadu hõrenevad, puhub idakaare tuul 3-9, puhanguti 13, saartel ja rannikul valdavalt põhja ja kirde tuul 8-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul järk-järgult nõrgeneb. Soojakraade on 16-22.
1: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutu maale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee
2: Lõunaring raadios Ring FM.

Calvin Harris ja Dua Lipa ning One Kiss. Kella on saanud 12.8 minutit peale kaam, kuulate raadiot Ring FM ja saadet Lõunaring. Uskumatu lugu, kui mina hommikul aknast välja vaatasin, paistis päike ja vihma ei sadanudki. Aga eile ütles üks hea inimene silma kohta siis, et taevas on vist toru katki läinud. No sadas ikka ruppu moodi. Mis seal teha, võt see on see kummaline Eestimaa suvi, saab ainult viriseda selle üle. Aga no, vähemalt väljas on soe. Eestimaa see muusikaga jätkame, Liis Lemsalu ja Lauri Saatpalu. Seda

Kuule sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev vabapääse 11. juuli õhtul toimuvale Mustvee linnapäevade kontserdile. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Mustvee. Lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Täpsem info mustveekultuur.ee.

0: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa 6 uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa 6 saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
1: suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsi Kurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhulaval. Accent Live. Lisaks Mr. Happyman, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
2: Suur Näss Mõisajärve avamispidu 11. juulil Antslas ansambliga Regatt. Peomeeleolu hoiab DJ Janek Koja. Sündmus on tasuta, aga võimalik soetada toetajapilet kalamaimude järve toomiseks fienta.com. Toetavad Sänn and Män, Empe Puit, Lehar Neve, Mägiste Põllumees, Aigar Raudsepp, Haukalaat, Krossi toidukaubad, Ehituskaup 24, Haugas Transport, suvepeod.ee ja Antsla vald.
3: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17. ja 18. juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Klišeerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
6: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. Langemotokeskus.com. Elamused ootavad langel.
7: Ring FM.

Roxette ja Sleeping in my car. No eks armastaja paarikestel ikka juhtub vahest, et auto on taga iste on üks hea kohtumispaik. Aga ennist siin saate alguses märkisin ära, et siin üks vahva inimene eilse kohta ütles tabavalt, et taevas oleks nagu toru lõhkenud, aga päris tõsine teema. Tugev vihmasadu purustas tõrvas suisa paisu ja vesi viis kaasa terve teelõigu ja majad uppuvad. Nii et vihma tuli natukene liiga palju ja loodame, et nad saavad selle asjalt kuidagi ka kontrolli alla. Aga ilmataat annab märku, et nädalavahetusel läheb ilmerest paremaks, mille üle on mul siiralt hea meel. Ja nädalavahetusel selle sama toimub ka, on toimumas siis Mustvee linnapäevad. 10. juulil on seal kell 8 õhtul promenaadi kontsert, kus esinemas Rolf Roosalu. 11. juulil on seal suur suvelaat Mustvees siis ja Järvelaval kell 12.00 ansambel Phoenix ja õhtusel kontserdil on ansambel Horoskoop ja Heidi Tamme, Maumer, ansambel Traffic, Pure Mood ja Grete Paja ning Köö Disco ka ja sinna siis tuleb pilet lunastada ja otsige siis vastavad keskkonnad üles, saate pileti kätte, aga hommiku programmis me loosime välja iga päev siis veel homme on ka see võimalus sellest mängust osa võtta ja kui täna saadate sõnumi teile numbrile 1616 kirjutate märksõnaks Mustvee, siis olete loosirattas sees ja võite homme selle pääsme sinna suurele kontserdile Mustvees ka võita. Võt, nii palju siis mänguinfot ka ja nädalavahetus ikka siin ja seal Eestimaal toimub midagi ägedat ja loodame, et see ilmataat annab ka selleks kõigeks kenasti võimaluse.

0: to be true.
1: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
1: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenus@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus, iga sõit on elamus.
2: Lõpuks ometi on Vudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Vudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Vudila.
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Ring FM.

Koit Toome ja Anne Veski, Pole vaja muud, laul, mis siis tuli välja eelmise aastal lõpupoole ja kõlas uhkesti ka Anne Veski juubelikontserdil. Aga mõnikord uniseb uudised positiivsed, teinekord natuke negatiivsed ja eile lahkus meie seast 75-aastasena laulja Anna, kellel nimeks on Bonnie Tyler. Ja eks hitte on tema poolt palju olnud ja üks laul, mis tuli välja aastal 1983, kandis pealkirja Total Eclipse of the Heart. Seda on korduvalt siin ja seal ka kaverdatud ja pean tõdema, et alati ka suhteliselt edukalt. Ja 43 aastat hiljem on see laul kogunud Spotify's üle miljardi kuulamise ja ka YouTube'is on sellel lool üle miljardi kuulamise. Inimene läks parematele jahimaadele, aga tema muusika kahtlemata elab igavesti.

Täistunni parimate hindadega iga päev toob sinuni hinnapomm.ee. Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu rahal tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline? Tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või kliki end e-poodi üle Eesti. Hinnapomm.ee. Hinnapomm. See on pommikindel valik.

0: tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Eesti hooldekodude äri püsib kasumlik ning nõudlus kohtade järele ei näita vaibumise märke, kuigi keskmine kuutasu ulatus mullu juba 1603 euroni. Suurim teenusepakkuja Südame kodud kasvatas käibe ligi 29 miljoni euroni ja teenis 6,8 miljonit eurot kasumit. Ettevõtte haldab 12 hooldekodu, kus elab umbes 1500 inimest ning annab tööd enam kui 700 inimesele. Hiljuti teatati ka ettevõtte müügist Kesk-Euroopa tervishoiukontsernile, samas kui kinnisvara jääb Eesti omanikele. Kasumiga lõpetasid aastaga mitmed teised hooldekodud, sealhulgas Pihlakodu, Lõuna-Eesti hoolduskeskus, Imastu, Kuuda ja Vastselina hooldekodud. Samal ajal kasvavad tööjõukulud ning mitmed hooldekodud prognoosivad, et teenuse hinnad võivad järgmisel aastal veelgi tõusta. NATO valmistab ette uut digitaalset valvesüsteemi, mis kataks kogu alliansi idapiiri Soomest kuni Rumeeniani. Saksa väljaande Bild andmete lühendab süsteem satelliidid, droonid, maapealsed andurid ja robotid, samal ajal kui tehisintellekt analüüsib kogutud andmeid reaalajas. Eesmärk on jälgida võimalike ohte ja kiirendada reageerimist Venema vägede liikumisele. NATO dokumentides kannab lahendus nime Kill Web. Selle abil saavad väejuhid kiiresti otsustada, milline riik ja milline relvasüsteem, olgu selleks droonid, suurtükivägi, raketid või kübervahendid, sobib ohutõrjumiseks kõige paremini. NATO rõhutab, et uus süsteem ei asenda sõdureidega relvajõude, vaid aitab muuta kaitse kiiremaks ja tõhusamaks. Sotsiaalministeeriumi ettevõtluse ning innovatsiooni sihtasutus töötavad välja uut digitaalset vaimse tervise abisüsteemi, mis aitab inimestel kiiremini vajaliku tuge saada. Projekti eelarve on ligi 2 miljonit eurot. Uus lahendus võimaldab inimesel esmalt hinnata oma vaimset tervist veebis. Selle põhjal suunatakse ta automaatselt sobiva eneseabiprogrammi või nõustamise juurde. Vajaduse korral järgneb põhjalikum hindamine ning edasi ka spetsialisti või perearsti abi. Ministeeriumi sõnul on eesmärk pakkuda varajast tuge juba enne tervishoiusüsteemi jõudmist. See peaks vähendama eriarstide koormust ja lühendama abisaamise aega. Statistika järgi kogeb vaimse tervise muresid iga teine Eesti noor ning depressiooni või ärevusrisk puudutab ka suurt osa täiskasvanutest. Energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt algatas Kolgi ja Irbe madaliku looduskaitsealade loomise Eesti majandusvööndis. Tegemist oleks esimeste selliste kaitsealadega avamerel. Kaitsealade eesmärk on hoida väärtuslike mereelupaiku, kalade, koelmuid ning lindude rände toitumis- ja talvituspaiku. Keskkonnaameti hinnangul paikneb Kolgi alal üle veerandi ja Irbe alal ligi 15% Eesti majandusvööndi karidest. Kaitsealadel oleks lubatud viibimine, paadisõit ja tavapärane kalapüük, kuid keelatud oleks traalpüük, uute ehitiste rajamine, loodusvarade kasutamine ning jahipidamine. Algatus aitab Eestil täita Euroopa Liidu eesmärki, mille järgi peab aastaks 2030 olema kaitse all vähemalt 30% merealast. Praegu on kaitse all ligi 28% Eesti merealadest. Eesti ujuja Maari Randväli sai Münchenis peetavatel juuniorid Euroopa meistrivõistlustel 100 meetri liblikujumise poolfinaalis ajaga 1.00.86 tubli 12. koha, vahendab Eesti rahvus ringhääling. Kuigi vahetult enne võistlusi saadud hüppeliigese vigastus ei lasknud Randväljal kevadist juuniorid rekordit püüda, on tegemist Eesti naisujujate kõige aegade parima saavutusega sellel alal juunioride EM-il. Samal distantsil tegi kaasa 15-aastane Emily Pärli Jäärats, kes saavutas seekord 33. koha. Meeste arvestuses oli startis Aleksei Denissov, kes lõpetas 200 meetri kompleksujumise 26. kohal. Kokkuvõttes näitasid Eesti noorujujad tihedas konkurentsis südikat vormi ja tegid väärtuslikke starte.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on häikest. Õhtupoole pilved ja sadu hõrenevad. Puhub idakaare tuul 3-9, puhanguti 13. Saartel ja rannikul valdavalt põhja- ja kirde tuul 8-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul järgjärgult nõrgeneb. Soojakraade on 16-22.
1: Lõuna-Eestis Taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee
2: Lõunaring raadios Ring FM.

Rasmussen ja Higher Ground laul, mis siis esindas Taanit 2018 aastal Portugalis toimunud lauluvõistlusel nimega Eurovisioon ja sai seal 9. koha. Aga kell on saanud 1:08 peale ka kuulata Raadio Ring FM ja saada Lõunaring ja Vahur Kollam on koos teiega kuni kella 3 siis välja. Eestimaise muusikaga jätkame. Stefana tema uus laul pealkirjaga Langevarjuna.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu. Bye.

0: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa 6 uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa 6 saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
1: suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsi Kurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhulaval. Accent Live. Lisaks Mr. Happyman, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
2: Luunja kutsub 17.–19. juulini Luunja mõisapäevadele. Reedel Simmani päev. Kristi Metsa näituse avamine Emajõe Suursoo keskuses. Kavastus mõisapargis tantsuõhtu Mäeotsa kapelliga. Laupäeval laadapäev Luunja jõe sadamas. Kolmepõrsakese teadusshow. Õhtul kontsert Roosiaias. Tõnis Mägi, Ain Nagan ja Kärt Johanson. Piletid saadaval Fientast. Pühapäeval Luunja triatlon. Vaata lisaks luunjakultuur.ee.
3: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
6: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17. ja 18. juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadu, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Klišeerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet pileti keskusest ja loe infot ostrava.ee.
7: Kui

Code One ja sellest saab meie suvi. Ega see, et siin suvel meil palju vihma sajab, ei tähenda veel seda, et romantika kuhugi ära kaob ja kõik muusikaustajad ja romantikud oli teile ka ju Tartu lauluväljakul John Legendi kontserti kuulamas ja pidasid sellele karmile ilmale vastu, mis tähendab seda, et tere tulemast Eestisse, suured artistid, teid tuleks igal juhul vaatama. Sadagu või äikese vihma. Jah, nüüd läks natuke segamini. Igal juhul vihma pole väga karta vähemalt. Ma vaatsin, et siin nädala vahetus läheb järjest paremaks ja järgmise nädalal juba lubab päris sellist nagu rannailma ka. Ootan huvi ja põnevusega, nii et kui väike paistab ja kellegil on vaba päev või õhtupoolik, siis tuleb kohe krabinal randa tormata ja see päike endasse imeda ning kiired ujumisik ära teha, sest kunagi ju Eestimaale ei tea, millal jälle sadama hakkab. Aga nädalavahetusel tundub olema on enam vähem ja nädalavahetusel toimuvad ka Mustvee linnapäevad ja laupäeva õhtu toimub ka suurejooline kontsert, kus esinevad ansammel Horoskoop Heidi Tamme, Maumer, ansammel Traffic ja Pure Mood ja Grete Paja on ka kohal ja öödisko on ka. Ja sinna loosime siis välja hommiku programmis homme viimase pääsme. Kes tahab mängust osa võtta, siis võite juba täna sõnumi saata teile numbrile 1616, kirjutada märksõnaks Mustvee ja lisada oma nime ja elukoha ka sinna juurde. Igal juhul Muste suunas tasub kindlasti minna, sellepärast seal toimub ka suuremat sorti suur suvelaat laupäeval ja ka reideõhtul läheb juba kontsertiks kätte ära, kui promenaadi kontsert toimub ja Rolf Roosalu asub siis kell 8 õhtul seal samas Mustvees ja Mustvee linna päevadel esinema. Ja üks artist, kes siis laupäeva õhtul lavalaudadele astub, on Maumer, mängime tema looga ära.

Set Me Free, no laul, mis ka klubides töötab hästi, kuigi juba natukene moraalselt hakkab vanaks jääma, aga no head lood kunagi ei vanane, nagu öeldakse. Ja nüüd siis on kätte jõudmas täna õhtul jälle see maagiline hetk, kus pool Eestimaad või natuke vähem on kaua-kaua üleval, sellepärast, et maailma Eesti võistused jätkuvad ning täna lähevad siis kell 11 õhtul oma vahel jalgpallipatsil kokku me võistama Prantsusmaa ja Maroko. No jah, favoriit on loomulikult ju teada, selleks on Prantsusmaa, aga meenutades nüüd Argentiina ja Egiptuse mängu, siis ega midagi niisama seal ka ei kingita ja läheb tõenäoliselt suureks võituseks. Nii et soovin kõikidele jalgpallifännidele häid jalgpalli elamusi. Eestimaise muusikaga jätkame, võibolla need hilised inimesed või kaua üleval olevad inimesed ongi lõpuks natukene kergelt ka ju kuudabised.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev vabapääse 11. juuli õhtul toimuvale Mustvee linnapäevade kontserdile. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Mustvee. Lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Täpsem info mustveekultuur.ee.

0: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karklas.ee
3: või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab. 11. ja 12. juulil vallutab Tartu südalinna taas Tartu Hansalaat. Ees ootavad kohalikud maitsed, käsitöö ning tänavatoit. Kultuuriprogrammiga kostitab pärimusetendused Kratt ja koguperelavastus Elu vanal Liivimaal. Tegevust jagub kogu perele. Loe lisa Facebookist ja kohtume Tartu Hansalaadal.
4: Suur näss Mõisajärve avamispidu 11. juulil Antslas ansambliga Regatt. Peomeeleolu hoiab DJ Janek Koja. Sündmus on tasuta, aga võimalik soetada toetaja bilet kalamaimude järve toomiseks fienta.com. Toetavad Sänn and Män, Empe Puit, Lehar Neve, Mägiste Põllumees, Aigar Raudsepp, Haukalaat, Krossi toidukaubad, Ehituskaup 24, Haugast Transport, suvepeod.ee ja Antsla vald.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paari lahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Ring FM.

Luisale Evas ja kui iga päev oleks pühapäev, no ja küll oleks mõnus. Aga järgmises tunnis tuleb meil siin ka külalisi, nimelt Miss World Estonia 2026 selgub siis ka kunagi ja Tartu casting toimub täna kell 3 ööklubis Next Level ja enne kui läheb siis kandidaatid ülevaatamiseks seal klubis lahti, tuleks ja antakse Raadio Sing FM ka väike intervjuu.

Täistunni parimate hindadega iga päev toob sinuni hinnapomm.ee. Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu rahal tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline, tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või kliki end e-poodi üle Eesti hinnapomm.ee. Hinnapomm, see on pommikindel valik.

0: tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Täna, 9. juulil purunesid Tõrvas Bokardi ja Tikste paisud, mille tagajärjel sai üleujutusest mõjutatud kokku 10 majapidamist. Esialgsete andmete kohaselt on sündmuskohalt evakueeritud 9 inimest, kuid lisaohtu olukorraga kaasnenud ei ole. Juhtunu lahendamisega tegelevad operatiivselt Tõrva vallavalitsuse kriisikomisjon, päästeamet, politsei- ja piirivalveamet, kaitseliit, naiskodukaitse ja transportiamet. Piima tänaval asuva silla purunemise tõttu on Viljandi ja Piima tänavad liiklemiseks suletud ning ümbersõit on korraldatud Kirikuküla, Patküla ja Roobe kaudu. Transportiamet hindab Valga-Uulu maantee olukorda ning elanikel palutakse sündmuskohale mitte minna ja järgida täpselt ametkondade juhiseid. Eesti hooldekodude äri püsib kasumlik ning nõudlus kohtade järele ei näita vaibumise märke, kuigi keskmine kuutasu ulatus mullu juba 1603 euroni. Suurim teenusepakkuja Südame kodud kasvatas käibe ligi 29 miljoni euroni ja teenis 6,8 miljonit eurot kasumit. Ettevõte haldab 12 hooldekodu, kus elab umbes 1500 inimest ning annab tööd enam kui 700 inimesele. Hiljuti teatati ka ettevõtte müügist Kesk-Euroopa tervishoiu kontsernile, samas kui kinnisvara jääb Eesti omanikele. Kasumiga lõpetasid aastaga mitmed teised hooldekodud, sealhulgas Pihlakodu, Lõuna-Eesti hoolduskeskus, Imastu, Kuuda ja Vastselina hooldekodud. Samal ajal kasvavad tööjõukulud ning mitmed hooldekodud prognoosivad, et teenuse hinnad võivad järgmisel aastal veelgi tõusta. NATO valmistab ette uut digitaalset valvesüsteemi, mis kataks kogu alliansi idapiiri Soomest kuni Rumeeniani. Saksa väljaande Bild andmetel ühendab süsteem satelliidid, droonid, maapealsed andurid ja robotid, samal ajal kui tehisintellekt analüüsib kogutud andmeid reaalajas. Eesmärk on jälgida võimalike ohte ja kiirendada reageerimist Venema vägede liikumisele. NATO dokumentides kannab lahendus nime Kill Web. Selle abil saavad väejuhid kiiresti otsustada, milline riik ja milline relvasüsteem, olgu selleks droonid, suurtükivägi, raketid või kübervahendid, sobib ohu tõrjumiseks kõige paremini. NATO rõhutab, et uus süsteem ei asenda sõdureidega relvajõude, vaid aitab muuta kaitse kiiremaks ja tõhusamaks. Sotsiaalministeeriumi ettevõtluse ning innovatsiooni sihtasutus töötavad välja uut digitaalset vaimse tervise abisüsteemi, mis aitab inimestel kiiremini vajaliku tuge saada. Projekti eelarve on ligi 2 miljonit eurot. Uus lahendus võimaldab inimesel esmalt hinnata oma vaimset tervist veebis. Selle põhjal suunatakse ta automaatselt sobiva eneseabiprogrammi või nõustamise juurde. Vajaduse korral järgneb põhjalikum hindamine ning edasi ka spetsialisti või perearsti abi. Ministeeriumi sõnul on eesmärk pakkuda varajast tuge juba enne tervishoiusüsteemi jõudmist. See peaks vähendama eriarstide koormust ja lühendama abisaamise aega. Statistika järgi kogeb vaimse tervise muresid iga teine Eesti noor ning depressiooni või ärevusrisk puudutab ka suurt osa täiskasvanutest. Energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt algatas Kolgi ja Irbe madaliku looduskaitsealade loomise Eesti majandusvööndis. Tegemist oleks esimeste selliste kaitsealadega avamerel. Kaitsealade eesmärk on hoida väärtuslike mereelupaiku, kalade, koelmuid ning lindude rände toitumis- ja talvituspaiku. Keskkonnaameti hinnangul paikneb Kolgi alal üle veerandi ja Irbe alal ligi 15% Eesti majandusvööndi karidest. Kaitsealadel oleks lubatud viibimine, paadisõit ja tavapärane kalapüük, kuid keelatud oleks traalpüük, uute ehitiste rajamine, loodusvarade kasutamine ning jahipidamine. Algatus aitab Eestil täita Euroopa Liidu eesmärki, mille järgi peab aastaks 2030 olema kaitseal vähemalt 30% merealast. Praegu on kaitseal ligi 28% Eesti merealadest. Eesti ujuja Maari Randväli sai Münchenis peetavatel juunioride Euroopa meistrivõistlustel 100 meetri liblikujumise poolfinaalis ajaga 1.00.86 tubli 12. koha, vahendab Eesti rahvusringhääling. Kuigi vahetult enne võistlusi saadud hüppeliigese vigastus ei lasknud Randväljal kevadist juunioride rekordit püüda, on tegemist Eesti naisujujate kõigi aegade parima saavutusega sellel alal juunioride EM-il. Samal distantsil tegi kaasa ka ka 15-aastane Emily Pärli Järats, kes saavutas seekord 33. Koha. Meeste arvestuses oli startis Aleksei Denissov, kes lõpetas 200 meetri kompleksujumise 26. Kohal. Kokkuvõttes näitasid Eesti noorujujad tihedas konkurentsis südikat vormi ja tegid väärtuslikke starte.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on häikest. Õhtupoole pilved ja sadu hõrenevad. Puhub idakaare tuul 3-9, puhanguti 13. Saartel ja rannikul valdavalt põhja- ja kirdetuul 8-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul järk-järgult nõrgeneb. Soojakraade on 16-22.
1: Lõuna-Eestis taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee
2: Lõunaring raadios Ring FM.

0: Tanel Padar, Karl-Erik Taukar, Ott Lepland ning Rännatav võib. Kell on saanud 2:09 minutit peale ka, kuulate raadiot Ring FM ja saadet Lõunaring. Ja eelmise tunni lõpupoole ma andsin teada ka, et meile tuleb täna külalisi. Ja nimelt täpsemalt siis täna kell 3 toimub ööklubis Next Level Miss World Estonia casting. Ja sellega seoses on meie stuudiosse sisse astunud korraldaja, kelle nimeks on Leo Täht. Tere!
1: Tervist, Tartu!
0: Väga meeldiv. Mul on kohe siuke natuke laiem küsimus. Kuidas missindusel Eestis üldse läheb?
1: No ma ütleks, läheb tõusvas joones, kuna siin näiteks paari päeva pärast siia valitakse Miss Baltics ja... Ja siis valiti Missis Estonia siin kuu aega tagasi, et missindus ikka kuidagi läheb tõusvas joones ja nüüd lõpuks jõudis ka missindus Tartusse üle pika aja.
0: Ja võibolla, kuna see casting hakkab peale täpselt kell 3 ühilubis Next Level, siis võibolla räägime natuke sellest castingust ka lähemalt, et keda sinna oodatakse ja mis selleks teha tuleb?
1: Ja neid vanuses 17-27, pikkust vähemalt 170. Tuleb selga panna kokteilikleit, kõrge konsaga kingad ja võtta kaasa hea tuju. Ja castingus valitakse kaks neidu, kes on rohkem modellilikum ja kes on missi tüüpi rohkem. Ja nemad pääsevad siis Miss World Estonia finaali, mis kulmineerub juba selle kuu 25. juulil Kadriorlossis.
0: Nii, väga meeldib. Ma saan aru, et isenesest ega kohe ei pea ju selle kleidiga tulema, et klubis Next Level saab selle kleidi selga panna ka ju.
1: Jah, targem on kaasa haarata, jah.
0: Nii, et kõik, kes te praegu kuulate ja tunnete missinduse vastu huvi, siis kell 3, nüüd on aeg otsida kleit välja, kribinal, krabinal ja minna siis klubisse Next Level. Aga Eeti väliselt me siin rääkisime, et esimene... Eesti Miss valiti aastal 1923. Nii et missindus on Eestis 100 aastat vana.
1: Üle 100 ja tänavu siis on 103. hooaeg.
0: 103. hooaeg. Nii et jätkub veel järgmiseks paari saaks aastaks või isegi rohkemaks.
1: Jah, jah. Nüüd uus hooaeg, tähendab uus tase, hakkab nagu toimima. 3 aastat on juba läinud. On, et me näiteks teeme seda Miss World Estonia, mille litsents on siis... tagasi tulnud üle 10 aasta, sest Eesti missid on mis maailma võistlusel käinud üle 11 korra eelmisel sajandil, võiks öelda niimoodi, ja ütleme Karin Laasme sai top 10-sse ja siis üks neiu veel, kes oli päris hea.
0: Ütleme nii, et kui nüüd täna tulevad neiud kenasti sinna castingule, siis juhul kui loosi on naeratav või valitakse siis ürõõvalt nad välja, mis neid ees ootab täpsemalt? Millega nad peavad arvestama?
1: Ja et siis on kohe järgmine päev, nagu ülejärgmine päev on fotosessioon Tallinnas ja hakkab nagu ettevalmistus nagu finaaliks, kuna meil on avatantsuks nagu selline koreograafia tehtud, et koreograaf on meil kaasas ka täna siin. Filmib just mind Angela Taro ja nii et ettevalmistusi tuleb palju ja finaalis meil on nagu siis esitlusvoor, siis on nagu vestlusvoor, moevoor ja õhtukleit ja siis on kroonimine. Kus juures, kuna me teeme Miss World Estonia, Miss World litsentsi järgi võistlust, et näiteks Miss World võistlusel bikiinivooru ei ole.
0: Kohe niimoodi?
1: Jah.
0: No isenesest jah, ega ju ei saa juba tõmmata ka võrdusmärki, et kohe missi valimine siis on, kohe peab olema bikiini pool. See jääb kuhugi mõjale võrkpalli või randa minekuks.
1: Just spordipäev on selleks olemas, jah.
0: Ühesõnaga, midagi väga hullu siis ei ole noorele inimesele, kes tuleb nüüd sinna kandideerima. Lihtsalt tuleb olla ilus, selgelt ennast väljendada ja liigutada ennast siis ka.
1: Ja
0: graatsiat peab olema.
1: Just.
0: No Eestis on palju ilusaid naisi ja ma siin Eeti väliselt natuke rääkisime, et kuidagi tihti lugu... Meie naised nagu kardavad ennast näidata ja oma ilu näidata. On see niimoodi?
1: Ei ole. Näiteks kui sa avad Instagrami, siis ikka seal...
0: TikTokiga.
1: Ja TikTok ka, siis seal on väga andekad tüdrukud ja nad ise monteerivad oma videosi ja nad on nii särtsakad, nii efektsed. Kes tantsib, kes laulab ja noh, et fantastiline .
0: No ja siin praegusel hetkel kõik need suunamudijad , kes meid kuulavad , siis nüüd tuleb otsida see õhtukleit välja . Vastav riietus ka , hea tuju kaasa võtta ja kriminaalkrabin on siis Miss World Estonia castingule , mis siis hakkab täna juba kell 3 , see on siis 45 minuti pärast . ööklubis Next Level .
1: Ja kui ei jõua , siis minge Instagrami , leidke üles Miss World Estonia leht ja kirjutage sinna .
0: Aga see variant on võimalik , et just. Kas Tartu casting on nüüd , saab ära tehtud , kas neid casting uid on veel või siis on võimalik ka hiljem saata mingeid videosid ja te vaatate kõik need üle ?
1: Saata võib kindlasti esitluse ja mõned pildid ja tutvustuse , aga me alustasime casting utega jah , üle Eesti juba maikuu alguses et maikuus oli Tallinnast alustasime ja siis meil oli , kus meil oli Rakveres , siis nüüd me tulime Narvast , Narva-Jeesust , et seal oli paar päeva tagasi casting ja online casting ud meil oli ka Saaremaal , ütleme me sinna ise füüsiliselt ei jõudnud . siis Viljandis oli online casting , nii et noh , üle Eesti ikka jah .
0: Läheme natuke ajas nüüd ettepoole , et juhul kui inimene julgeb tulla casting ule , valitakse välja , siis toimub see suuremat sorti konkurss ja osutub võitjaks . millised võimalused siis avanevad , Miss World Estonia võitjal ?
1: ja et noh , võitja siis läheb esindama Eestit Miss World võistlusel , mis on maailma üks vanimaid võistlusi . ja see toimub , ütleme järgmine aasta Tansaanias , see aasta on juba kuu aja pärast Vietnamis . Ja sinna läheb eelmise aasta võitja , see on Henel Vare , ka Tartu kandi tüdruk kusjuures ja tuleb , on täna meil castingu žüriis , Henel Vare . ja top viis tüdrukud saavad ka rahvusvahelised võistlused , et me saadame Miss Intercontinental võistlusele , siis Top Model of the World võistlusele , Face of Beauty International ja Miss Interglobal ja siis krooniks on siis ikka Miss World , Miss Maailm
0: nii et päris palju ägedaid võimalusi avaneb võitjal , nii et tasub igal juhul siis minna täna , kes sa kuulad siin praegu Lõuna-Eesti inimene , kohale Next Levelisse 3:00 , siis toimub Tartu casting . ja kui sa mingil põhjusel täna ei jõua ja tahad sellest casting ust osa võtta , siis otsi üles Miss World Estonia , võta nendega ühendust ja saada video . või on selle video kohta mingid nõudmised ka kuskil teie keskkonnas üleval ?
1: Ei ole , võib kolm pilti ja lühike enesetutvustus ja Instagramis kõige parem nagu sinna Messengeri , Instagram Messengeri , see on kõige kiirem meedia , noh , selline
0: vahend jah . Väga hea , aga suur aitäh , Leo Täht , jõudu ja jaksu teile siis Miss World Estonia korraldamisele , loodame , et täna tuleb siis sinna Next Levelisse kohale palju ilusaid tüdrukuid .
1: jah , ja äkki järgmine aasta Miss World Tartu .
0: Ja miks mitte . Jõudu teile .
1: Aitäh .

0: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa kuus uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa kuus saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi, sinu köök, sinu lugu.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsikurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhulaval. Accent Live. Lisaks Mr. Happy Man, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
9: Luunja kutsub 17.–19. juulini Luunja mõisapäevadele. Reedel Simmani päev. Kristi Metsa näituse avamine Emajõe Suursoo keskuses. Kavastus mõisapargis tantsuõhtu Mäeotsa kapelliga. Laupäeval laadapäev Luunja jõesadamas. Kolmepõrsakese teadusshow. Õhtul kontsert Roosiaias. Tõnis Mägi, Ai Nagan ja Kärt Johansson. Piletid saadaval Fientast. Pühapäeval Luunja triatlon. Vaata lisaks luunjakultuur.ee.
10: 11. ja 12. juulil vallutab Tartu südalinna taas Tartu Hansalaat. Ees ootavad kohalikud maitsed, käsitöö ning tänavatoit. Kultuuriprogrammiga kostitab pärimusetendused Kratt ja koguperelavastus Elu vanal Liivimaal. Tegevust jagub kogu perele. Loe lisa Facebookist ja kohtume Tartu Hansalaadal.
11: Lumi.
12: Orav.
11: Lumi.
12: Orav.
11: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev vabapääse 11. juuli õhtul toimuvale Mustvee linnapäevade kontserdile. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Mustvee, lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Täpsem info mustveekultuur.ee.

intervjuu , see on juba Ring FM-i koduleheküljel kenasti üleval , kuulake järele ja kui vähegi võimalik , siis minge kohale . ja kui kohale ei jõua , siis alati on võimalik saata järele ka väike enesetutvustus ja mõned pillid , aga kuulake siis intervjuust lähemalt ka , mida täpselt teha vaja on . aga räägime ka hommikuprogrammis toimuvast mängust , sellepärast et ma praegu vaatan aknast välja , päike on õues ja loodame , et õues on ka päike nädalavahetusel , sest Mustvee linnapäevad toimuvad 10. kuni 11. juulini ja 11. juulil on seal suur suvelaat , järvelaval on kell 12:00 päeval ansambel Phoenix ja õhtune kontsert on eriti uhke , seal on ansambel Horoskoop ja Heidi Tamme , Maumer ja ansambel Traffic ja Pure Mood ning ka Grete Paia on kohal , lisaks sellele toimub ka öödisko . ja kuna see on piletiga üritus , siis homme on ühel õnnelikul inimesel võimalik võita Lõuna-Eesti hommikuprogrammis üks pääse siis sellele õhtusele suurkontserdile ja kui tahad mängust osa võtta , siis saada sõnum teele numbrile 1616 , kirjuta märksõnaks Mustvee ja lisa oma nimi ja elukoht ka juurde . vot sellised toredad lood , igast üritusi on siin Eestimaal toimumas ja kui kellelgi vähegi võimalik , siis võtke osa ka kindlasti Mustvee linnapäevadest .

Robbie Williams ja Rock DJ ja veel kord raadiokuulajatele, need, kes tunnevad missinduse vastu huvi ehk kõikidele neiudele ja naistele meedetuletus, et kell 3 hakkab ööklubis Next Level, siis Miss World Estonia casting. Tegime just hetk tagasi siin tunni alguses ka

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
1: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenus@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
2: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
3: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Pudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Pudila.
4: Tule aeda! Järjases illutise peale küllastu. Palun mine mööda muru. Sul jalad mullased.
5: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime.
4: Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõiki teed teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
6: Mõtle, kas sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõt kutseõppesse kestab 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.

Oh jaa, tehakse ikka ilusaid laule. Ivo Linna ja Kui on meri hülgehall. Saade Lõunaring tänaseks lõpetab. Tuletame raadiokuulajatele meelde, et kes tahab osa võtta Miss World Estonia castingust, see hakkab peale täpselt kell 3 ööklubis. Miks teevad kohe-kohe hetke pärast. Ja häid jalgpalli elamusei kõikidele jalgpalli fännidele, sest täna kell 11 õhtul on järjekordne mäng. Hea päeva jätkuma!

Täistunni parimate hindadega iga päev toob sinuni hinnapomm.ee. Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu rahal tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline, tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või kliki end e-poodi üle Eesti hinnapomm.ee. Hinnapomm, see on pommikindel valik.

0: tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Täna 9. juulil purunesid Tõrvas Bokardi ja Tikste paisud, mille tagajärjel sai üleujutusest mõjutatud kokku 10 majapidamist. Esialgsete andmete kohaselt on sündmuskohalt evakueeritud 9 inimest, kuid lisaohtu olukorraga kaasnenud ei ole. Juhtunu lahendamisega tegelevad operatiivselt Tõrva vallavalitsuse kriisikomisjon, päästeamet, politsei- ja piirivalveamet, kaitseliit, naiskodukaitse ja transportiamet. Piima tänaval asuva silla purunemise tõttu on Viljandi ja Piima tänavad liiklemiseks suletud ning ümbersõit on korraldatud Kirikuküla, Patküla ja Roobe kaudu. Transportiamet hindab Valga-Uulu maantee olukorda ning elanikel palutakse sündmuskohale mitte minna ja järgida täpselt ametkondade juhiseid. Eesti hooldekodude äri püsib kasumlik ning nõudlus kohtade järele ei näita vaibumise märke, kuigi keskmine kuutasu ulatus mullu juba 1603 euroni. Suurim teenusepakkuja Südame kodud kasvatas käibe ligi 29 miljoni euroni ja teenis 6,8 miljonit eurot kasumit. Ettevõte haldab 12 hooldekodu, kus elab umbes 1500 inimest ning annab tööd enam kui 700 inimesele. Hiljuti teatati ka ettevõtte müügist Kesk-Euroopa tervishoiukontsernile, samas kui kinnisvara jääb Eesti omanikele. Kasumiga lõpetasid aastaga mitmed teised hooldekodud, sealhulgas Pihlakodu, Lõuna-Eesti hoolduskeskus, Imastu, Kuuda ja Vastselina hooldekodud. Samal ajal kasvavad tööjõukulud ning mitmed hooldekodud prognoosivad, et teenuse hinnad võivad järgmisel aastal veelgi tõusta. NATO valmistab ette uut digitaalset valvesüsteemi, mis kataks kogu alliansi idapiiri Soomest kuni Rumeeniani. Saksa väljaande bild andmetel ühendab süsteem satelliidid, droonid, maapealsed andurid ja robotid. Samal ajal kui tehisintellekt analüüsib kogutud andmeid reaalajas. Eesmärk on jälgida võimalike ohte ja kiirendada reageerimist Venema vägede liikumisele. NATO dokumentides kannab lahendus nime Kill Web. Selle abil saavad väejuhid kiiresti otsustada, milline riik ja milline relvasüsteem, olgu selleks droonid, suurtükivägi, raketid või kübervahendid, sobib ohutõrjumiseks kõige paremini. NATO rõhutab, et uus süsteem ei asenda sõdureid ega relvajõude, vaid aitab muuta kaitse kiiremaks ja tõhusamaks. Sotsiaalministeeriumi ettevõtluse ning innovatsiooni sihtasutus töötavad välja uut digitaalset vaimse tervise abisüsteemi, mis aitab inimestel kiiremini vajaliku tuge saada. Projekti eelarve on ligi 2 miljonit eurot. Uus lahendus võimaldab inimesel esmalt hinnata oma vaimset tervist veebis. Selle põhjal suunatakse ta automaatselt sobiva eneseabi programmi või nõustamise juurde. Vajaduse korral järgneb põhjalikum hindamine ning edasi ka spetsialisti või perearsti abi. Ministeeriumi sõnul on eesmärk pakkuda varajast tuge juba enne tervishoiusüsteemi jõudmist. See peaks vähendama eriarstide koormust ja lühendama abisaamise aega. Statistika järgi kogeb vaimse tervise muresid iga teine Eesti noor ning depressiooni või ärevusrisk puudutab ka suurt osa täiskasvanutest. Energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt algatas Kolgi ja Irbe madaliku looduskaitsealade loomise Eesti majandusvööndis. Tegemist oleks esimeste selliste kaitsealadega avamerel. Kaitsealade eesmärk on hoida väärtuslikke mereelupaiku, kalade, koelmuid ning lindude rände, toitumis- ja talvituspaiku. Keskkonnaameti hinnangul paikneb Kolgi alal üle veerandi ja Irbe alal ligi 15% Eesti majandusvööndi karidest. Kaitsealadel oleks lubatud viibimine, paadisõit ja tavapärane kalapüük, kuid keelatud oleks traalpüük, uute ehitiste rajamine, loodusvarade kasutamine ning jahipidamine. Algatus aitab Eestil täita Euroopa Liidu eesmärki, mille järgi peab aastaks 2030 olema kaitseal vähemalt 30% merealast. Praegu on kaitseal ligi 28% Eesti merealadest. Eesti ujuja Maari Randväli sai Münchenis peetavatel juunioride Euroopa meistrivõistlustel 100 meetri liblikujumise poolfinaalis ajaga 1.00.86 tubli 12. Koha, vahendab Eesti rahvusringhääling. Kuigi vahetult enne võistlusi saadud hüppeliigese vigastus ei lasknud Randväljal kevadist juunioride rekordit püüda, on tegemist Eesti naisujujate kõige aegade parima saavutusega sellel alal juunioride EM-il. Samal distantsil tegi kaasa ka 15-aastane Emily Pärli Järats, kes saavutas seekord 33. koha. Meeste arvestuses oli startis Aleksei Denissov, kes lõpetas 200 meetri kompleksujumise 26. kohal. Kokkuvõttes näitasid Eesti noorujujad tihedas konkurentsis südikat vormi ja tegid väärtuslikke starte.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on häikest. Õhtupoole pilved ja sadu hõrenevad. Puhub idakaare tuul 3-9, puhanguti 13. Saartel ja rannikul valdavalt põhja- ja kirde tuul 8-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul järk-järgult nõrgeneb. Soojakraade on 16-22.
1: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa 6 uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa 6 saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
1: suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsi Kurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhulaval. Accent Live. Lisaks Mr. Happyman, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
2: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
3: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
4: Suur näss Mõisajärve avamispidu 11. juulil Antslas ansambliga Regatt. Peomeeloolu hoiab DJ Janek Koja. Sündmus on tasuta, aga võimalik soetada toetaja bilet kalamaimude järve toomiseks fienta.com. Toetavad Sänn and Män, Empe Puit, Lehar Neve, Mägiste Põllumees, Aigar Raudsepp, Haukalaat, Krossi toidukaubad, Ehituskaup 24, Haugas Transport, suvepeod.ee ja Antsla vald.
5: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. Langemotokeskus.com. Elamused ootavad langel.
6: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.

muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
1: Karglas paigaldab, karglas parandab.
2: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
1: Karglas paigaldab, karglas parandab.
4: No nii, mehed! Paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
5: 11. ja 12. juulil vallutab Tartu südalinna taas Tartu Hansalaat. Ees ootavad kohalikud maitsed, käsitöö ning tänavatoit. Kultuuriprogrammiga kostitab pärimusetendused Kratt ja koguperelavastus Elu vanal Liivimaal. Tegevust jagub kogu perele. Loe lisa Facebookist ja kohtume Tartu Hansalaadal.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega iga päev toob sinuni hinnapomm.ee. Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu raha tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline, tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või kliki end e-poodi üle Eesti hinnapomm.ee. Hinnapomm, see on pommikindel valik.
1: Ring FM Võrumaal 101,7 megahertsi.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Täna, 9. juulil purunesid Tõrvas Bokardi ja Tikste paisud, mille tagajärjel sai üleujutusest mõjutatud kokku 10 majapidamist. Esialgsete andmete kohaselt on sündmuskohalt evakueeritud 9 inimest, kuid lisaohtu olukorraga kaasnenud ei ole. Juhtunu lahendamisega tegelevad operatiivselt Tõrva vallavalitsuse kriisikomisjon, päästeamet, politsei- ja piirivalveamet, kaitseliit, naiskodukaitse- ja transportiamet. Piima tänaval asuva silla purunemise tõttu on Viljandi ja Piima tänavad liiklemiseks suletud ning ümbersõit on korraldatud Kirikuküla, Patküla ja Roobe kaudu. Transportiamet hindab Valga-Uulu maantee olukorda ning elanikel palutakse sündmuskohale mitte minna ja järgida täpselt ametkondade juhiseid. USA's avalikuks tulnud pettuse süüdistused Eesti korvpalluri Ger Kriisa vastu on üllatanud ka teda aastaid kajastanud Ameerika spordiajakirjanike. Samas kinnitavad nad Eesti rahvusringhäälingule, et Kriisat saatsid juba varem erinevad kuulujutud. West Virginia ülikooli korvpalli kajastanud Mike Asti sõnul ei vastanud Kriisa seal ootustele ning fännid pettusid temas kiiresti. Kuigi tema kohta liikus Arizonast kaasa erinevad kõmu, ei osanud keegi kahtlustada võimalikku seotust nii tõsiste süüdistustega. Kentucky ülikooli reporter Chuck Pilgrim ütles, et Kriisa oli fännide seas populaarne, kuid tema kohta hoiatati aeg-ajalt ettevaatlik olema. Pilgrimi hinnangul teenis Kriisa USA ülikooli korvpallis NIL lepingutega ligi miljon dollarit ning oleks võinud oma tuleviku majanduslikult kindlustada. Eesti välisministeerium kutsus kolmapäeval välja Venemaa ajutise asjuri, et mõista hukka Venemaa viimase nädala drooni- ja raketirünnakud Ukrainale. Eesti andmetel on neis rünnakutes hukkunud 93 inimest ja üle 500 saanud vigastada. Lisaks anti Venemaa esindajale üle diplomaatiline noot seoses Eesti ja teiste Balti riikide vastu suunatud väärinfo levitamisega. Välisministeeriumi sõnul püüab Venemaa desinformatsiooniga kahjustada Eesti mainet ja juhtida tähelepanu kõrvale oma agressioonisõjast Ukrainas. Välisminister Margus Tsahkna rõhutas, et Eesti on demokraatlik õigusriik, mis täidab rahvusvahelisi kohustusi ning lükkas ümber Venemaa väited Eesti territooriumi kasutamisest rünnakuteks Venemaa vastu. Tsahkna lisas, et Ukrainal on rahvusvahelise õiguse kohaselt õigus end agressiooni eest kaitsta. NATO tippkohtumisel Ankaras otsustasid liikmesriigid muuta Balti riikides senise õhuturbemissiooni õhukaitsemissiooniks. Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul annab muudatus liitlaste pilootidele suurema otsustusõiguse ja võimaldab õhuohtudele kiiremini reageerida. Edaspidi ei pea näiteks Eesti õhuruumi eksinud drooni alla tulistamiseks tingimata poliitilist heakskiitu ootama. Otsuseid saab teha NATO õhuväe juhtimiskeskus vastavalt eelnevalt kokkulepitud reeglitele, kui riiklikud piirangud seda ei takista. Lisaks saab Ämari õhubaasist ametlik NATO opereerimisbaas. Pevkuri sõnul on liitlaste lennukite rotatsioonid Eestis kokkulepitud juba järgmiseks 3 aastaks, mis tagab piirkonna õhukaitse stabiilsuse. Terviseamet soovitab ajutiselt vältida ujumist mitmes Harjumaa supelrannas. Mitte soovitatav on ujuda Pikakari, Pelguranna, Haabneeme, Harkujärve ja Pirita rannas. Pikakari rannas tuvastati suurenud soole enterokokkide sisaldus. Pelgurannas ja Haabneemes leiti lisaks ka kolibaktereid, mis võivad viidata fekaalreostusele. Pirita rannas ja Harkujärves on endiselt probleemiks sinivetikad ning randades lehvib hoiatav lillalipp. Uued veeproovid võetakse Pikakari ja Stroomi rannast 13. juulil ning tulemused selguvad 15. juuliks. Terviseamet soovitab pärast ujumist pesta end puhta vee ja seebiga. Halva enesetunde või mürgistuskahtluse korral tuleks pöörduda perearsti poole või helistada mürgistusteabekeskuse infoliinile 16662. Ironman Tallinn toimub tänavu olulise uuendusega. Esimest korda viiakse ujumisrada Tallinna ja Saku valla piiril asuvasse Rakujärve. Korraldajate sõnul aitab uus asukoht vältida meres esinenud vee kvaliteedi ja ilmastikuga seotud probleeme. Tänavusele võistlusele oodatakse rekordarvu osalejaid, üle 4000 sportlase enam kui 90 riigist. Sündmuse majanduslik mõju võib ulatuda ligi 9 miljoni euroni. Võistlused toimuvad 22. ja 23. augustil.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: Ja Eestimaa ilmast. Ööhakul on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja paiguti sajab hoovihma. Pärast südaööd on selgem ja sajuta ilm. Kohati tekib udu. Puhub idakaare tuul 1-6, rannikul kuni 10, saartel ja läänerannikul põhja- ja kirdetuul 4-10, ööhakul puhanguti 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-15. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Keskpäevast alates sajab kohati hoovihma. Puhub idakaare tuul, Lääne-Eestis kirde- ja põhjatuul 1-7, puhanguti 10 meetrit sekundis. Õhtul pöördub kõikjal põhja- ja kirdesse. Soojakraade on 18-23.
1: Lõuna-Eestis taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee
2: Töölt koju saadab sind Ehtel Heinzoo.

Tervitused kõikidele Raadio Ring FM kuulajatele. Neljapäev, 9. juuli kätte jõud on. Kell on saanud 4:08 ja Felicia Lugu Me Without You käivitas meil töölt koju saate. Selles saatetunnis heidame ka pilgu peale, milliseid päevi täna tähistatakse, aga hetkel kuulame lugu The Sunilt.

Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa kuus uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa kuus saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
1: Luunja kutsub 17.–19. juulini Luunja mõisapäevadele. Reedel Simmani päev. Kristi Metsa näitus avamine Emajõe Suursoo keskuses. Kavastus mõisapargis tantsuõhtu mäeotsa kapelliga. Laupäeval laadapäev Luunja jõe sadamas. Kolmepõrsakese teadusshow. Õhtul kontsert Roosiaias. Tõnis Mägi, Ai Nagan ja Kärt Johanson. Piletid saadaval Fientast. Pühapäeval Luunja triatlon. Vaata lisaks luunjakultuur.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Karastusjook Coca-Cola. Erinevad maitsed. 0,85 liitrit, 99 senti. Väike Tom vanilli koorejäätis pähklitäidisega. 70 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Teeme päeva magusaks.
3: suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsi Kurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhulaval. Accent Live. Lisaks Mr. Happyman, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
4: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17. ja 18. juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Klišeerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
7: Ring FM.

milliseid põnevaid päevi siis täna tähistada saab ja kuidas neid tähistada, vaatame üle. Täna on väike ja kerg relvade hävitamise päev ja selle päeva eesmärk on juhtida tähelepanu ebaseaduslike väike ja kerg relvade leviku vähendamisele ning toetada rahu ja turvalisust kogu maailmas. Ja täna võiks siis arutleda pere või sõpradega rahu ja turvalisuse teemadel, lugeda või vaadata materjale konfliktide ennetamisest, toetada organisatsioone, mis edendavad rahu ja humanitaarabi. Lisaks on ka hädaolukorra varustuse päev, mis tuletab meelde, kui oluline on olla valmis ootamatuteks olukordadeks nagu tormid, elektrikatkestused või muud kriisid. Ja võiks siis kontrollida oma kodust esmaabi komplekti, panna kokku hädaolukorra varukott ja veenduda, et sul on joogivett, taskulamp, patareid ja vajalikud ravimid olemas. Ja paari tunni pärast vaatame siis üle, milliseid päevi tähistada võib juba homme 10. juulil. Hetkel aga kuulame järgmist lugu, siin on Linkin Park.

0: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: No nii, mehed! Paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
5: 11. ja 12. juulil vallutab Tartu südalinna taas Tartu Hansalaat. Ees ootavad kohalikud maitsed, käsitöö ning tänavatoit. Kultuuriprogrammiga kostitab pärimusetendused Kratt ja koguperelavastus Elu vanal Liivimaal. Tegevust jagub kogu perele. Loe lisa Facebookist ja kohtume Tartu Hansalaadal.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
8: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Helen Randmets laulis meile lugu Võta mind kaasa. Raadio Ring FM võtab sind igapäevaselt erinevatesse olukordadesse, intervjuudesse kaasa. Teie selles saate olla just kui üks väike osake ja kui te mingeid intervjuid kuulsite, midagi jäi kripeldama, tahaks uuesti kuulata või on mingi intervju, mille maha magasite, siis on meil täiesti olemas selline võimalus minna Raadio Ring FM kodulehele ringfm.ee vajutada seal kordus nupukese peale ja erinevad põnevad intervjuud avanevadki teie ees. Näiteks täna hommikul Raadio Ring FM hommiku programmis oli lemmiklooma rubriik Dr. Sterni lemmiklooma nurk ja külas käisid Ingrid, Luna, Lars ja Leo ning Mustvee linnapäevadest ja kontserditest rääkimas meil käidi. Aga see ei olnud ainukene põnev intervju, mis põnevad intervjuud, mis täna meil aset leidsid, vaid ka lõunaringis külas käis Miss World Estonia 2026 ja Leo Täht ning meil siin ka üleeile toredad poisid käisid töölt koju saates külas huumoriklubist suvetuurist rääkimas Sandra Õigus ja Daniel Weinbergs käisid ja see on ka veel üks eriti põnev kuulamine meie kodulehel, nii et mine uudist avasta, sest seal avastamist ja uudistamist on küll ja veel.

täistunni parimate hindadega iga päev toob sinuni hinnapomm.ee. Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu rahal tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline? Tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või kliki end e-poodi üle Eesti. Hinnapomm.ee. Hinnapomm. See on pommikindel valik.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Täna 9. juulil purunesid Tõrvas Bokardi ja Tikste paisud, mille tagajärjel sai üleujutusest mõjutatud kokku 10 majapidamist. Esialgsete andmete kohaselt on sündmuskohalt evakueeritud 9 inimest, kuid lisaohtu olukorraga kaasnenud ei ole. Juhtunu lahendamisega tegelevad operatiivselt Tõrva vallavalitsuse kriisikomisjon, päästeamet, politsei- ja piirivalveamet, kaitseliit, naiskodukaitse ja transportiamet. Piima tänaval asuva silla purunemise tõttu on Viljandi ja Piima tänavad liiklemiseks suletud ning ümbersõit on korraldatud Kirikuküla, Patküla ja Roobe kaudu. Transportiamet hindab Valga-Uulu maantee olukorda ning elanikel palutakse sündmuskohale mitte minna ja järgida täpselt ametkondade juhiseid. USA-s avalikuks tulnud pettuse süüdistused Eesti korvpalluri Ger Kriisa vastu on üllatanud ka teda aastaid kajastanud Ameerika spordiajakirjanike. Samas kinnitavad nad Eesti rahvusringhäälingule, et Kriisat saatsid juba varem erinevad kuulujutud. West Virginia ülikooli korvpalli kajastanud Mike Asti sõnul ei vastanud Kriisa seal ootustele ning fännid pettusid temas kiiresti. Kuigi tema kohta liikus Arizonast kaasa erinevad kõmu, ei osanud keegi kahtlustada võimalikku seotust nii tõsiste süüdistustega. Kentucky ülikooli reporter Chuck Pilgrim ütles, et Kriisa oli fännide seas populaarne, kuid tema kohta hoiatati aeg-ajalt ettevaatlik olema. Pilgrimi hinnangul teenis Kriisa USA ülikooli korvpallis NIL lepingutega ligi $1 miljon ning oleks võinud oma tuleviku majanduslikult kindlustada. Eesti välisministeerium kutsus kolmapäeval välja Venema ajutise asjuri, et mõista hukka Venema viimase nädala drooni- ja raketirünnakud Ukrainale. Eesti andmetel on neis rünnakutes hukkunud 93 inimest ja üle 500 saanud vigastada. Lisaks anti Venema esindajale üle diplomaatiline noot seoses Eesti ja teiste Balti riikide vastu suunatud väärinfo levitamisega. Välisministeeriumi sõnul püüab Venemaa desinformatsiooniga kahjustada Eesti mainet ja juhtida tähelepanu kõrvale oma agressioonisõjast Ukrainas. Välisminister Margus Tsahkna rõhutas, et Eesti on demokraatlik õigusriik, mis täidab rahvusvahelisi kohustusi ning lükkas ümber Venemaa väited Eesti territooriumi kasutamisest rünnakuteks Venemaa vastu. Tsahkna lisas, et Ukrainal on rahvusvahelise õiguse kohaselt õigus end agressiooni eest kaitsta. NATO tippkohtumisel Ankaras otsustasid liikmesriigid muuta Balti riikides senise õhuturbemissiooni õhukaitsemissiooniks. Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul annab muudatus liitlaste pilootidele suurema otsustusõiguse ja võimaldab õhuohtudele kiiremini reageerida. Edaspidi ei pea näiteks Eesti õhuruumi eksinud drooni alla tulistamiseks tingimata poliitilist heakskiitu ootama. Otsuseid saab teha NATO õhuväe juhtimiskeskus vastavalt eelnevalt kokkulepitud reeglitele, kui riiklikud piirangud seda ei takista. Lisaks saab Ämari õhubaasist ametlik NATO opereerimisbaas. Pevkuri sõnul on liitlaste lennukite rotatsioonid Eestis kokkulepitud juba järgmiseks 3 aastaks, mis tagab piirkonna õhukaitse stabiilsuse. Terviseamet soovitab ajutiselt vältida ujumist mitmes Harjumaa supelrannas. Mitte soovitatav on ujuda Pikakari, Pelguranna, Haabneeme, Harkujärve ja Pirita rannas. Pikakari rannas tuvastati suurenud soole enterokokkide sisaldus. Pelgurannas ja Haabneemes leiti lisaks ka kolibaktereid, mis võivad viidata fekaalreostusele. Pirita rannas ja Harkujärves on endiselt probleemiks sinivetikad ning randades lehvib hoiatav lillalipp. Uued veeproovid võetakse Pikakari ja Stroomi rannast 13. juulil ning tulemused selguvad 15. juuliks. Terviseamet soovitab pärast ujumist pesta end puhta vee ja seebiga. Halva enesetunde või mürgistuskahtluse korral tuleks pöörduda perearsti poole või helistada mürgistusteabekeskuse infoliinile 16662. Ironman Tallinn toimub tänavu olulise uuendusega. Esimest korda viiakse ujumisrada Tallinna ja Saku valla piiril asuvasse Rakujärve. Korraldajate sõnul aitab uus asukoht vältida meres esinenud vee kvaliteedi ja ilmastikuga seotud probleeme. Tänavusele võistlusele oodatakse rekordarvu osalejaid, üle 4000 sportlase enam kui 90 riigist. Sündmuse majanduslik mõju võib ulatuda ligi 9 miljoni euroni. Võistlused toimuvad 22. ja 23. augustil.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: Ja Eestimaa ilmast. Öö hakul on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja paiguti sajab hoovihma. Pärast üleööd on selgem ja sajuta ilm. Kohati tekib udu. Puhub idakaare tuul 1-6, rannikul kuni 10, saartel ja läänerannikul põhja- ja kirdetuul 4-10, öö hakul puhanguti 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-15. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Keskpäevast alates sajab kohati hoovihma. Puhub idakaare tuul, Lääne-Eestis kirde- ja põhjatuul 1-7, puhanguti 10 meetrit sekundis. Õhtul pöördub kõikjal põhja- ja kirdesse. Soojakraade on 18-23.
1: Lõuna-Eestis taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee
2: Stuudios on Ehtel Hainsoo.

ilusat neljapäeva kõikidele Raadio Ring FM kuulajatele, 9. juuli, nagu nipsti meil kätte jõudnud on ja töölt koju saate teise saatetunniga käivitas meil Stefan looga Lange varjuna. Selles saatetunnis meie vaatame üle meie tänased nimepäevalised sünnipäevalised ja muidugi head muusikat Eestimaist kaugemalt teile mängin, nii et lähmegi reipalt edasi ühe vägeva naise looga, siin on Loreen ja Tattoo.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis 10:00. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa kuus uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa kuus saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Estover hiirte juust viilutatud. 400 + 150 grammi. 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsi Kurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhulaval. Accent Live. Lisaks Mr. Happyman, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
3: Luunja kutsub 17.–19. juulini Luunja mõisapäevadele. Reedel Simmani päev. Kristi Metsa näituse avamine Emajõe Suursoo keskuses. Kavastus mõisapargis tantsuõhtu Mäeotsa kapelliga. Laupäeval laadapäev Luunja jõe sadamas. Kolmepõrsakese teadusshow. Õhtul kontsert Roosiaias. Tõnis Mägi, Ain Nagan ja Kärt Johanson. Piletid saadaval Fientast. Pühapäeval Luunja triatlon. Vaata lisaks luunjakultuur.ee.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale pai!
6: Kui katus vajab värskendus, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56 93 93 86.
7: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Tune ja Jüri Pootsmann ning nende lugu I remember you. Selleks, et sina mäletaksid, kellele täna ilusat nimepäeva soovida, olen mina siin selleks, et värskendada teie mälu. Täna, 9. juulil võib ilusat nimepäeva soovida Aive ja Aivile. Ilusat nimepäeva teile ka siit Raadio String FM ning muidugi kõikidele sünnipäeva lastele soovime samuti palju õnne sünnipäevaks. Koos teiega täna tähistamas oma sünnipäeva aastal 1975 sündinud rocklaulja bändist White Stripes, Jack White, kes täna tähistamas oma 51. sünnipäeva ning aastal 1946 legendaarse rockbändi AC/DC endine solist Bon Scott on samuti sündinud siis 9. juulil ja siit läheme edasi AC/DC looga Highway to Hell.

number 1 Lõuna-Eestis , Tartus 104,7 , Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi .

0: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Borges Extra Light oliiviõli, 1 liiter, 8 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipainkoogid, 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Karglas paigaldab, karglas parandab.
3: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
4: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
5: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
6: 11. ja 12. juulil vallutab Tartu südalinna taas Tartu Hansalaat. Ees ootavad kohalikud maitsed, käsitöö ning tänavatoit. Kultuuriprogrammiga kostitab pärimusetendused Kratt. Ja kogu perelavastus Elu vanal Liivimaal. Tegevust jagub kogu perele. Loe lisa Facebookist ja kohtume Tartu Hansalaadal.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
8: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
9: Sinu kodukoha raadio igas maailmas servas. www.ringfm.ee. Ring FM. Number 1 Lõuna-Eestis.

Eile oli kolmapäev. Kolmapäev tähendab ainult seda, et Raadio Ring FM hommiku programmis käib siis hitti mäng. Ja kui sina tunned Eesti hitte ära juba esimestes sekundites, siis kindlasti pane oma nimi mängu kirja. Ja kui siis Fortuna sulle naeratab, mängitakse sinuga Raadio Ring FM hommiku programmis otse-eetris hitti mängu ning võidu korral saad endale täiesti uue muusikalise seltskonna mängu, mis on tõepoolest täielik hitimäng. Ja sinu ülesanne on siis kuulata Eesti hitte, ära arvata lood artistid, panna oma muusikamälu proovile ja saadki võita endale ägeda auhinna. Ja kuidas siis nime kirja panna saab? 1,90 € sõnum tuleb teele panna numbrile 1616, märksõnaga hitimäng ja kui sul hitid on veres, siis see mäng on just sulle. Rohkem informatsiooni leiad selle mängu kohta ka Raadio Ring FM kodulehelt ringfm.ee. Nii et pane oma teadmised proovile ja hitimäng võib olla just sinu. Aga järgmist hitti teile ka mina mängin David Guetta ja J.D. Davis.

täistunni parimate hindadega iga päev toob sinuni hinnapomm.ee. Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu raha tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline, tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või klikki end e-poodi üle Eesti hinnapomm.ee. Hinnapomm, see on pommikindel valik.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öö hakul on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja paiguti sajab hoovihma. Pärast südaööd on selgem ja sajuta ilm. Kohati tekib udu. Puhub idakaare tuul 1-6, rannikul kuni 10, saartel ja läänerannikul põhja- ja kirdetuul 4-10, öö hakul puhanguti 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-15. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Keskpäevast alates sajab kohati hoovihma. Puhub idakaare tuul, Lääne-Eestis kirde- ja põhjatuul 1-7, puhanguti 10 meetrit sekundis. Õhtul pöördub kõikjal põhja- ja kirdesse. Soojakraade on 18-23.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee.
2: Stuudios on Ehtel Hainsoo.

sambaste rütmidega käivitasime töölt köö saates 9. juulil kolmandas saatetunni. Mina olen Ehtel Ainso, teid kõiki tervitan, kella 7. töölt koju saade on teie ka ja selles saatetunnis siis vaatame üle, milliseid päevi tähistada saab juba homme, kuidas neid tähistada võiks ja vaatame üle ka, mis Raadio Ring FM hommikuprogrammis toimub, mis viimase auhinna siis homme hommikul nad välja loosivad hetkel aga Smilers ja sellel ööl.

Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa 6 uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa 6 saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
1: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
2: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17 ja 18 juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadu, Swingers, Pantokraator, Kosmikud, Klišerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta bilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tuši pihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusam õue teeb sulle lakka. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Exim Poy esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
10: Ring FM.

0: Homme on meil 10. juuli ja homme on ka põnevaid päevi, mida tähistada saab. Kapibaara päev on homme. Kapibaarad on maailma suurimad, närilised ning tuntud oma rahuliku ja sõbraliku loomuse poolest. Päeva eesmärk on tutvustada neid põnevaid loomi ning juhtida tähelepanu looduskaitsele. Võiks siis homme vaadata dokumentaali kapibaaradest, külastada loomaeda, kui neid seal on ja õppida rohkem Lõuna-Ameerika elustiku kohta. On ka ülemaailmne energiasõltumatuse päev, mis julgustab kasutama taastuvenergiat ja vähendama sõltuvust fossiilkütustest. Ja võiks siis mõelda, kuidas oma kodus energiat säästa, kasutada võimalusel jalgratast ühistransporti, uurida päikese või tuuleenergia võimalusi ning homsetest päevadest on ka meil veel kassipoegade päev ja selle eesmärk on juhtida tähelepanu kodu otsivatele kassipoegadele ja loomade hea olule. Ja võiks siis homme külastada loomade varjupaika, toetada loomakaitseorganisatsioone ja jagada infot kasside adopteerimise kohta. Ot sellised toredad päevad meil homme, 10. juulil, nüüd aga No Track ja Mojito ning lugu Kõnõdrat.
1: Ja taivas satas lumme

0: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
1: 11. ja 12. juulil vallutab Tartu südalinna taas Tartu Hansalaat. Ees ootavad kohalikud maitsed, käsitöö ning tänavatoit. Kultuuriprogrammiga kostitab pärimusetendused Kratt ja koguperelavastus Elu vanal Liivimaal. Tegevust jagub kogu perele. Loe lisa Facebookist ja kohtume Tartu Hansalaadal.
2: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
3: Suur näss Mõisajärve avamispidu 11. juulil Antslas ansambliga Regatt. Peomeeloolu hoiab DJ Janek Koja. Sündmus on tasuta, aga võimalik soetada toetaja pilet kalamaimude järve toomiseks fienda.com. Toetavad Sänn & Män, Empe Puit, Lehar Neve, Mägiste Põllumees, Aigar Raudsepp, Haukalaat, Krossi toidukaubad, Ehituskaup 24, Haugas Transport, suvepeod.ee ja Antsla vald.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paari lahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

Sinor Outwork ja Mr. G. Homme on meil reede, kaua oodatud reede, 10. juuli Kairi ja Kristjan Raadio Ring FM hommikuprogrammis, homme kella 7. Teid tervitamas. Kati Rannamees tuleb mokalaata pidama, vaadatakse üle Võruma teataja, Valga teated ja hommikumängus siis antakse homme hommikuprogrammis ära üks pääse Mustvee linnapäevade suur kontserdile. Kindlasti võtta loosist osa sõnum teele numbrile 1616, märksõnaga Mustvee, lisa juurde nimi ja elukoht hind 1,90 € ühe sõnumi kohta ja pane siis kirja ka endale 10.–11. juuli, sest Peipsi pealinn Mustvee teid kõiki ootamas ja iga päev siis on loosinud siia maani Raadio Ring FM-i hommikuprogramm ühe vabapääsme 11. juulil toimuvale Mustvee linnapäevade õhtusele kontserdile ja homme siis viimane pilete loosimisse minemas, saate veel loosist osa võtta. Mina soovin teile kõigile aga ilusat neljapäevaõhtu jätku ja kohtume taas juba homme reedel 10. juulil. Mareen ja unistust jääb jätkama siin Raadio Ring FM meetris.

0: Täistunni parimate hindadega iga päev toob sinuni hinnapomm.ee. Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu rahal tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline, tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või klikki end e-poodi üle Eesti hinnapomm.ee. Hinnapomm, see on pommikindel valik.
1: Mr. Kalipa! Timbo! Timbo! It's a 3-0.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öö hakul on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja paiguti sajab hoovihma. Pärast südaööd on selgem ja sajuta ilm. Kohati tekib udu. Puhub idakaare tuul 1-6, rannikul kuni 10, saartel ja läänerannikul põhja- ja kirdetuul 4-10, öö hakul puhanguti 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-15. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Keskpäevast alates sajab kohati hoovihma. Puhub idakaare tuul, Lääne-Eestis kirde- ja põhjatuul 1-7, puhanguti 10 meetrit sekundis. Õhtul pöördub kõikjal põhja ja kirdesse. Soojakraade on 18-23.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa kuus uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa kuus saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
1: Luunja kutsub 17.–19. juulini Luunja mõisapäevadele. Reedel Simmani päev. Kristi Metsa näitus avamine Emajõe Suursoo keskuses. Kavastus mõisapargis tantsuõhtu Mäeotsa kapelliga. Laupäeval laadapäev Luunja jõesadamas. Kolme põrsakese teadusshow. Õhtul kontsert Roosiaias. Tõnis Mägi, Ain Agan ja Kärt Johanson. Piletid saadaval Fientast. Pühapäeval Luunja triatlon. Vaata lisaks luunjakultuur.ee.
2: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusam õue teeb sulle lakka. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
3: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
4: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale pai!
5: Lõpuks ometi on Vudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Vudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Vudila.
6: 11. ja 12. juulil vallutab Tartu südalinna taas Tartu Hansalaat. Ees ootavad kohalikud maitsed, käsitöö ning tänavatoit. Kultuuriprogrammiga kostitab pärimusetendused Kratt ja kogu perelavastus Elu vanal Liivimaal. Tegevust jagub kogu perele. Loe lisa Facebookist ja kohtume Tartu Hansalaadal.
7: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

0: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkkeparandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karklas.ee
3: või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
9: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kutseõppesse kestab 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
10: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

suvalise riigi peaminister istus ühel õhtul hilja oma kabinetis ja näris pastaka. Ja äkki kuuleb laua alt. Minister oli küll julge mees, aga ikkagi võttis natukene kõhedaks. Siis aga mõtlen, et kurad, ma olen pääminister. Tõksis püsti, vaatas laua alla, endine pääminister sinna roninud ja teeb kolli.

0: Täistunni parimate hindadega iga päev toob sinuni hinnapomm.ee. Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu raha tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline, tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või klikki end e-poodi üle Eesti hinnapomm.ee. Hinnapomm, see on pommikindel valik.
1: Ring FM Põlvas 101,7 megahertsi.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Ööhakul on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja paiguti sajab hoovihma. Pärast üleööd on selgem ja sajuta ilm. Kohati tekib udu. Puhub idakaare tuul 1-6, rannikul kuni 10, saartel ja läänerannikul põhja- ja kirdetuul 4-10, ööhakul puhanguti 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-15. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Keskpäevast alates sajab kohati hoovihma. Puhub idakaare tuul, Lääne-Eestis kirde- ja põhjatuul 1-7, puhanguti 10 meetrit sekundis. Õhtul pöördub kõikjal põhja ja kirdesse. Soojakraade on 18-23.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee.
2: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa 6 uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa 6 saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
1: Luunja kutsub 17.–19. juulini Luunja mõisapäevadele. Reedel Simmani päev. Kristi Metsa näituse avamine Emajõe Suursoo keskuses. Kavastus mõisapargis tantsuõhtu Mäeotsa kapelliga. Laupäeval laadapäev Luunja jõe sadamas. Kolmepõrsakese teadusshow. Õhtul kontsert Roosiaias. Tõnis Mägi, Ain Nagan ja Kärt Johanson. Piletid saadaval Fientast. Pühapäeval Luunja triatlon. Vaata lisaks luunjakultuur.ee.
2: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
3: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale pai!
4: Suur Näss Mõisajärve avamispidu 11. juulil Antslas ansambliga Regatt. Peomeeloolu hoiab DJ Janek Koja. Sündmus on tasuta, aga võimalik soetada toetaja pilet kalamaimude järve toomiseks fienta.com. Toetavad Sänn & Män, Empe Puit, Lehar Neve, Mägiste Põllumees, Aigar Raudsepp, Haukalaat, Krossi toidukaubad, Ehituskaup 24, Haugas Transport, suvepeod.ee ja Antsla vald.
5: Lõpuks ometi on Vudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Vudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Vudila.
6: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
7: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

0: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
1: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus, iga sõit on elamus.
2: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
5: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega iga päev toob sinuni hinnapomm.ee. Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu raha tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline, tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või kliki end e-poodi üle Eesti hinnapomm.ee. Hinnapomm, see on pommikindel valik.
1: Number 1 Lõuna-Eestis. Tartus 104,7, Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 MHz.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öö hakul on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja paiguti sajab hoovihma. Pärast üleööd on selgem ja sajuta ilm. Kohati tekib udu. Puhub idakaare tuul 1-6, rannikul kuni 10, saartel ja läänerannikul põhja- ja kirdetuul 4-10, öö hakul puhanguti 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-15. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Keskpäevast alates sajab kohati hoovihma. Puhub idakaare tuul, Lääne-Eestis kirde- ja põhjatuul 1-7, puhanguti 10 meetrit sekundis. Õhtul pöördub kõikjal põhja ja kirdesse. Soojakraade on 18-23.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljonõitsvat lille, hiigelsuured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee

0: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa kuus uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa kuus saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
1: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kutseõppesse kestab 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
2: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
3: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
4: Kuumad 90. raadios Ring FM.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510711.
3: Suur Näss Mõisajärve avamispidu 11. juulil Antslas ansambliga Regatt. Peomeeleolu hoiab DJ Janek Koja. Sündmus on tasuta, aga võimalik soetada toetaja pilet kalamaimude järve toomiseks fienta.com. Toetavad Sänn & Män, Empe Puit, Lehar Neve, Mägiste Põllumees, Aigar Raudsepp, Haukalaat, Krossi toidukaubad, Ehituskaup 24, Haugas Transport, suvepeod.ee ja Antsla Vald.
4: Ring FM.

täistunni parimate hindadega iga päev toob sinuni hinnapomm.ee. Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu rahal tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline, tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või kliki end e-poodi üle Eesti hinnapomm.ee. Hinnapomm, see on pommikindel valik.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öö hakul on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja paiguti sajab hoovihma. Pärast südaööd on selgem ja sajuta ilm. Kohati tekib udu. Puhub idakaare tuul 1-6, rannikul kuni 10, saartel ja läänerannikul põhja- ja kirdetuul 4-10, öö hakul puhanguti 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-15. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Keskpäevast alates sajab kohati hoovihma. Puhub idakaare tuul, Lääne-Eestis kirde- ja põhjatuul 1-7, puhanguti 10 meetrit sekundis. Õhtul pöördub kõikjal põhja ja kirdesse. Soojakraade on 18-23.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee

0: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa 6 uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa 6 saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine jäta meie hooleks.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Thermacell.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paari lahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
8: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: 11. ja 12. juulil vallutab Tartu südalinna taas Tartu Hansalaat. Ees ootavad kohalikud maitsed, käsitöö ning tänavatoit. Kultuuriprogrammiga kostitab pärimusetendused Kratt ja koguperelavastus Elu vanal Liivimaal. Tegevust jagub kogu perele. Loe lisa Facebookist ja kohtume Tartu Hansalaadal.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

0: Täistunni parimate hindadega iga päev toob sinuni hinnapomm.ee. Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu rahal tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline, tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või kliki end e-poodi üle Eesti hinnapomm.ee. Hinnapomm, see on pommikindel valik.
1: Ring FM. Number 1 Lõuna-Eestis.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öö hakul on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja paiguti sajab hoovihma. Pärast üleööd on selgem ja sajuta ilm. Kohati tekib udu. Puhub idakaare tuul 1-6, rannikul kuni 10, saartel ja läänerannikul põhja- ja kirdetuul 4-10, öö hakul puhanguti 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-15. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Keskpäevast alates sajab kohati hoovihma. Puhub idakaare tuul, Lääne-Eestis kirde- ja põhjatuul 1-7, puhanguti 10 meetrit sekundis. Õhtul pöördub kõikjal põhja ja kirdesse. Soojakraade on 18-23.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutu maale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee

0: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa 6 uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa 6 saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
1: Luunja kutsub 17.–19. juulini Luunja mõisapäevadele. Reedel Simmani päev. Kristi Metsa näituse avamine Emajõe Suursoo keskuses. Kavastus mõisapargis tantsuõhtu mäeotsa kapelliga. Laupäeval laadapäev Luunja jõesadamas. Kolme põrsakese teadusshow. Õhtul kontsert Roosiaias. Tõnis Mägi, Ain Nagan ja Kärt Johanson. Piletid saadaval Fientast. Pühapäeval Luunja triatlon. Vaata lisaks luunjakultuur.ee.
2: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
3: Lihtsalt Termassel.
4: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
7: Ring FM.
8: Ma

sa ei pea ka vette, ma hoian seda.

tagasi murte. Et veeta sinu kütkes.

0: hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Ring FM.

0: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
6: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT-tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
7: Ring FM.

Taha tuli, sinine punane tuli lahutas sidur. Liigume hommikuni kui pinnapidu. Olen kohal kui tuuline suvi vahetan ridu. Veib sulab kui lumi, muusika lõhub. Tõstame tuure, viiene pemm, please vii mind kuule. Üle mistest ma lendan su juurde. Mootori rihm on pehme kui nuudel. Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega iga päev toob sinuni hinnapomm.ee. Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu rahal tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline, tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või kliki end e-poodi üle Eesti hinnapomm.ee. Hinnapomm, see on pommikindel valik.
1: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Ööhakul on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja paiguti sajab hoovihma. Pärast üleööd on selgem ja sajuta ilm. Kohati tekib udu. Puhub idakaare tuul 1-6, rannikul kuni 10, saartel ja läänerannikul põhja- ja kirdetuul 4-10, ööhakul puhanguti 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-15. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Keskpäevast alates sajab kohati hoovihma. Puhub idakaare tuul, Lääne-Eestis kirde- ja põhjatuul 1-7, puhanguti 10 meetrit sekundis. Õhtul pöördub kõikjal põhja- ja kirdesse. Soojakraade on 18-23.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee

ukse kinni saab. Halbeni nurka veab ja enne surma

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1.

0: Täistunni parimate hindadega iga päev toob sinuni hinnapomm.ee. Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu raha tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline, tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või klikki end e-poodi üle Eesti hinnapomm.ee. Hinnapomm, see on pommikindel valik.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: see käes papi ei saa, öelge. Bling, bling,
1: bling, bling.
0: Kõik roodid on torist, kes te papi ei saa, öelge.
2: Bank, roid,
1: la la la.
0: Kõik tseremoonia meestid, kes te papi ei saa, öelge.
1: Nii.

0: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öö hakul on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja paiguti sajab hoovihma. Pärast üleööd on selgem ja sajuta ilm. Kohati tekib udu. Puhub idakaare tuul 1-6, rannikul kuni 10, saartel ja läänerannikul põhja- ja kirdetuul 4-10, öö hakul puhanguti 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-15. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Keskpäevast alates sajab kohati hoovihma. Puhub idakaare tuul, Lääne-Eestis kirde- ja põhjatuul 1-7, puhanguti 10 meetrit sekundis. Õhtul pöördub kõikjal põhja- ja kirdesse. Soojakraade on 18-23.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljonõitsvat lille, hiigelsuured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu. Ring FM.

alles väike, kikimiki. Kui ma olin alles väike, kikimiki. Ja mu tunne oli hea, kikimiki. Kuli minema ei pea, kikimiki. Ketsal uue läike, kikimiki. Ratal polnud käike, kikimiki. Ja kui vihma saadas alla, kikimiki. Pole midagi raskalla, kikimiki.

alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsai uue läike kikimiki. Ja ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole

nii kergelt ma kindlalt ei alistu. Sa oled parim, mis praegu on valikus. Ma tõmban niite, nii pikalt kui vajaksin endale lubada. Ja võin väänata piir, ainult selleks, et sina mind viuks.

Täistunni parimate hindadega iga päev toob sinuni hinnapomm.ee. Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu rahal tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline, tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või kliki end e-poodi üle Eesti hinnapomm.ee. Hinnapomm, see on pommikindel valik. Ring FM.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Ööhakul on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja paiguti sajab hoovihma. Pärast südaööd on selgem ja sajuta ilm. Kohati tekib udu. Puhub idakaare tuul 1-6, rannikul kuni 10, saartel ja läänerannikul põhja- ja kirdetuul 4-10, ööhakul puhanguti 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-15. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Keskpäevast alates sajab kohati hoovihma. Puhub idakaare tuul, Lääne-Eestis kirde- ja põhjatuul 1-7, puhanguti 10 meetrit sekundis. Õhtul pöördub kõikjal põhja- ja kirdesse. Soojakraade on 18-23.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee.
2: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

aga kõik, mis ma kuulen, on see. Ühel päeval kõik see saab läbi ja kuni. Võitmine kavas on sees ja paar kõrvu mulava ees. Aga kõik, mis ma kuulen, on see. Sõnadest tundma pead häbi ja kui on tuul puhund tolmu mu teelt, tean, et pean tulema veel. Sa ei tea mind, ma pole kuulud, ma pole päevagi sellest mängust puudund. Ma muran stereotüüpe, nagu muran tüüpe, kes mürgitavad mu õhku, ma olen muutund.

kõik, mis ma kuulen, on see. Ühel päeval kõik see saab läbi ja kuni võitmine kavas on sees ja paar kõrvu mu lava ees. Aga kõik, mis ma kuulen, on see. Sõnades tundma pead häbi ja kui on tuul puhunud tolmu mu teelt, tean, et pean tulema veel.

täistunni parimate hindadega iga päev toob sinuni hinnapomm.ee. Kas tahad näha, kui suur ostujõud sinu rahal tegelikult on? Tule hinnapommi! Hinnapommist saad iga euro eest palju rohkem. Hinnapomm on Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus. Ja mis põhiline, tõeline hinnaliider. Tule Tartusse Sepa keskusesse või klikki end e-poodi üle Eesti hinnapomm.ee. Hinnapomm, see on pommikindel valik.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Ööhakul on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja paiguti sajab hoovihma. Pärast südaööd on selgem ja sajuta ilm. Kohati tekib udu. Puhub idakaare tuul 1-6, rannikul kuni 10, saartel ja läänerannikul põhja- ja kirdetuul 4-10, ööhakul puhanguti 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-15. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Keskpäevast alates sajab kohati hoovihma. Puhub idakaare tuul, Lääne-Eestis kirde- ja põhjatuul 1-7, puhanguti 10 meetrit sekundis. Õhtul pöördub kõikjal põhja ja kirdesse. Soojakraade on 18-23.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta